za Kenya zinazotrend Kenya katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

0: Nimekaa na mke wangu.
1: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
0: Watu wa kwa kina bibi yangu.
2: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Inawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
1: Haya.
2: Share nasi.
4: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
1: Aweke vikwazo.
2: Zungumza tutatue shida.
5: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
1: Hey.
5: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
2: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

0: 2PK, fortified maize meal.
1: Sembe mloshi disha, sembe rangi oriji, sembe nutrition fit.
2: Habari njema, Kaitano Mega Discount imefika. Furahia big savings katika Kaitano Kenya na upate discounts kubwa kwenye magari ya Ford, Kia, Renault na JMC. Tembelea showroom yetu ya Mombasa Road kuanzia tarehe 16 hadi 18 Julai. Ufanye test drive na upate unbeatable deal kwa dream car yako. Kwa maelezo zaidi, tembelea kaitano.co.ke.
3: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Senator Nairobi Agency Fona amepuuza madai ya kutokuwepo kwa umoja ndani ya muungano Linda Mwananchi, akisisitiza muungano huo unabaki kuwa na umoja na umakini unapojiandaa kwa uchaguzi mkuu mwaka 2027.
5: We must remain united. If you ever believed in the things that Baba used to believe in, we must all remain united. Na hatuachani, nyinyi watu wa Nyanza, nyinyi watu wa Western, wale wa Pwani, hata wakijaribu kuleta fitina gani, mimi naomba tubaki pamoja na tutembee safari hiyo, si ndio?
4: Na serikali imedhibitisha tena kujitolea kwa kuunga mkono sayansi, teknolojia na uvumbuzi kama vichocheo muhimu vya maendeleo ya kitaifa ili kushughulikia changamoto za kijamii na kiuchumi. Waziri wa elimu Julius Ogamba anasema fizikia inabaki kuwa msingi wa maendeleo ya kisasa. Amebainisha kuwa Kenya inapofuatilia maono yake kwa uchumi unaotegemea maarifa, kuwekeza katika sayansi, teknolojia na uvumbuzi bado ni kipaumbele cha kitaifa. Michezoni ni kwamba timu ya Junior Starlets ya Kenya ilipata nafasi ya pili mfululizo katika kombe la dunia la wanawake wa FIFA Under 17 baada ya kuilaza Afrika Kusini 3-1 katika uwanja wa Nyayo na kukamilisha ushindi mkubwa wa jumla wa 5-1. Wakionyuma mapema baada ya bao la dakika ya 6 la Katleho Malebana, Kenya walijibu katika kipindi cha pili kupitia Gaudensi ya Malomba na Hodha Beverly na Warren Teno kutoka kwa penalti na Elizabeth Alizeba. Wakifundishwa na Mildred Cheche, Junior Starlets watawakilisha Kenya katika mashindano ya mwaka 2026 nchini Morocco, wakijenga msingi wa kufuzu kwao kwa mara ya kwanza kwa kombe la dunia la wanawake wa FIFA Under 17 mwaka 2024. Hali ya kijibaridi ndo hali halisi hapa Nairobi, Thika na Limuru. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiema.

0: ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Yes, karibu tena Radio Jambo. Sasa hivi ni saa 1:37. Itakapotimia mwendo saa 2:30 itakuwa ni wakati wa patanisho. Kwa hivyo naomba wale ambao wangependa kupatanishwa, tafadhali tuma ujumbako mapema ikiwa umekosana na mtu yote na ungependa tuweze kurejesha mahusiano kati yenu. Tafadhali tuma ujumbako mapema ili tuone vile tutawaleta pamoja ili muweze kupatana, ili muweze kusameana pale. Labda umekosea mke wako ama mume wako ama jirani ama bosi wako, mtoto ambaye umekosana naye, ikiwa ungependa tuweze kuwaleta pamoja ili muweze kupatana, tafadhali tuma ujumbako mapema kwa nambari ya 22494 ukianza na neno Jambo, ili tuone vile tunawaeka pamoja ili muweze kupatana katika kitengo cha patanisho ambacho itakuwa baadaye mwendo wa saa 2:30 hapa Radio Jambo. Na kwa wale ambao wangependa kujishindia chapa, unajua ni Monday morning, unahitaji labda pesa ya wiki ama labda pesa ya kuweza kushughulika

0: ya mahitaji hapa na pale, una nafasi ya kuweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings na kushiriki katika mpango. Ni rahisi sana, kupitia simu yako una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu itakuuliza uweze kuchagua boxi nambari moja ama nambari mbili, nambari tatu, nambari nne ama nambari tano ama nambari sita pale. Kisha kuna M-Pesa pop-up message ambayo inatokea, unaweka tu pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki, 20 bob only. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujishindia chapa, tafadhali dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha unachagua boxi moja pale ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo asubuhi ya leo. Basi na kabla nianze kushika simu, kwa sababu naona baadhi ya mashabiki wangependa kuzungumza, ikiwa ungependa kuzungumza waweza kwanza kupiga simu pale. Lakini pia ningependa kueleza kuhusu Stanbic Bank. Hii ni benki ya kipekee ambayo inaangazia mahitaji yako pale kulingana na ile stage ya maisha ambayo umefika pale. Yaani wako na financial solution ambayo inakuwezesha kuweza kupata usaidizi pale, ikiwa labda ndio umeanzisha kazi au ama umeanza kazi, ama ikiwa labda uko katika retirement stage, ama labda sasa hivi umeanzisha biashara ama biashara na noga, ungependa kuweza usaidizi pale, kuweza kupata usaidizi pale ya kuweza kuendelesha biashara yako, basi tafadhali wasiliana na Stanbic Bank mahali popote ulipo, ili uweze kufanikisha biashara yako ama uweze kufanikisha maisha yako pale. Msikizaji, Stanbic Bank wako na tailor-made solutions kulingana na ile stage ya maisha ambayo umefika pale katika. Kwa hivyo tafadhali tembelea branch yote ya Stanbic iliyo karibu nawe uweze kudiscover na uweze kupata maelezo zaidi. Ni ujumbe kutoka Stanbic Bank. Haya, naona wengi wa tayari wako kwa line, ungependa kuzungumza. Naanza na uni ya Pora. Pora, bariga, habari ya asubuhi?
1: Habari yangu mzuri, kila kitu mimi niko na uzuri kutoka hili swala la magunzi.
0: Mambo ya gunze, he? Ungependa kusema nini?
1: Kitu tunaongea tukicheka-cheka, lakini itafika wakati tutaanza kulia. Nchi nyingi ambazo zimevurugika katika Afrika zinaanzanga tu hivi. Kila mrengo unakuwa na watu wake wa kupigania mrengo huo. Kitu wacha nikuulize, mimi nalaumu serikali. Wewe unajua Kisumu vizuri kabisa. Mahali St. Stephen's Church, SK, iko na Nyanza Regional Police Headquarters. Gidi ato wezi chukua half a kilomita. Wanataka kuniambia hawa vijana wenye walikuwa na mishale na marungu na mapanga, walikuwa wanatembea barabarani bila polisi kuwaona. Serikali ndio kulaumiwa katika hili swala, Gidi. Kama kweli mtu wa upinzani ako na guns, mbona sike huyo mtu na wamfunge? Jambo la pili, mbona mikutano ya serikali yenyewe guns hawavamii, wanavamia watu mikutano ya upinzani? Serikali ichukue hatua, na kama ichukue hatua, hii serikali tutaipigia kura tuiondoe. Ni makosa, Gidi, hili swala si nzuri. Nimeenda.
0: Okay, asante sana kwa sauti yako. Naona Chemongese. Chemongese kutoka mahoteli, kwa habari gani?
2: Mzuri sana.
0: Ehe, ungependa kusema nini?
2: Nitaka niongelee mambo ya magunzi.
0: Mimi
2: mmoja yao, niliathirika na hii mambo ya vita ya magunzi.
0: Unatembea ama umetulia, ndugu yangu? Hebu tulia uzungumze.
2: Wache nisimame. Sasa nasema, hii mambo ya magunzi ilianza 2007. Na wanasiasa wale walikuwa ndani ni huyu jamaa mwenye ako kwa kiti. Yeye ndio chansi ya kusambaratisha amani ya wananchi. Yeye mwanaume huwa ajali. Sasa mimi naomba tu wananchi wote, wakati hii mambo yote inafanyika, walaumu kiongozi. Tusilaumu mtu yeyote, ni kiongozi ndio mwenye kulaumiwa.
0: Hiyo ndio maoni yako, asante sana. Michael kutoka Kayole, habari gani?
3: Nzuri sana bwana Kidi.
0: Wasemaje?
3: Bwana Kidi, hii habari ya magunzi imetuharibia nchi. Na naweza sema hii, kama president hajui, ingefika, ingekuwa vizuri AG Mr. Raymond Omolo na huyu wote wa minister wa Murkomen, hawa watu waachishwe kazi. Kama president hajui, surely hawa watu wote wanajua. Hakuna kitu inaweza fanyika. Chukua picha kama ile ilikuwa Kisumu, watu wamecheza mpaka watu wananoa panga kwa lami. Chukua ile picha ya ile Anyahuru, governor Kang'ata. Hizo vitu zote Ogidi, nchi yetu imefika mahali ambapo sisi tutatoroka kwa hii nchi zuwadanga. Unless president aongee, hakuna kitu kitafanyika.
0: Okay, asante sana. Isaya Juma kutoka Eldoret, habari gani?
4: Nzuri sana Gidi na Ghost. Ningependa kuongelea mambo ya Gumzi Gidi. Kusema kweli, serikali isipoingilia Gidi, mahali tunaelekea ni pabaya. Jesus, how comes watu wanatangamana na polisi, alafu baadaye nini mrukomenda anakuja kutuambia ati yende anajua kiongozi wa Gumzi, sijui yende anajua magumzi wanatoka wapi. Mbona asiwashike? Mbona wanaongea mingi na hakuna chochote wanafanya? Kama ona sasa hii uchaguzi ulikalao, hii uchaguzi peke yake imefanya mpaka sasa hii wa Kenya, hata kuna mahali Mkenya anaomba tu Mungu mbunge wake akufe ndio pia apelekewe gas.
0: Okay, Pastor Henry kutoka Karen, habari gani?
5: Mzuri sana Gidi.
0: Ungependa kusema nini?
5: Mimi kama muombezi ama mfungaji.
0: Hebu ongea kwa sauti.
5: Kuna kitu moja ambaye ninazungumzia Gidi. Kwa ile kitendo ilifanyika jana. Gidi, kitu ya kwanza, watu tuogope madhabahu ya Mungu. Uwezi chukua vile wale vijana walikuja wamejiami mpaka wanaweka panga chini hivi, wamebeba mishale, wanakuja kuvamia kanisa. Gidi, serikali yetu ya Kenya, tafadhali tunaomba hata mheshimiwa wetu rais kama hako achukue jukumu ya kusimamisha hao watu, kwa sababu kanisani ni mahali ambapo panaheshimika. Hata mheshimiwa mwenyewe akitafuta kura alikuwa anakuja kwa madhabahu anasema, wachungaji mniombee. Tafadhali tuheshimu madhabahu, na wale vijana ambaye wanatumika waelewe siasa itaisha na maisha itaendelea na kanisa itakuwa, na kanisa hiyo hiyo ndio inawazika hata wakipoteza nini maisha. Waheshimu madhabahu. Pastor Henry wa Karen, asante sana.
0: Asante sana Pastor Henry. Anyungu kutoka Madhare, habari gani?
6: Mzuri sana Gidi.
0: Wasemaje?
6: Nina angalia mambo ya guni, si Gidi. Hii guni mbona serikali simalize hii maneno? Sasa mimi na laumu Murkomen. Yeye ndiye anasimamia idara ya usalama. Mbona sijui na watu na kuamalizana na historia ni ya magunzi. Na upinzani wakienda sawa patie security. Hawa ni wananchi kama sisi tu. Wapewe security, walindwe kwa njia mzuri. Watu waache kutusumbua hivyo, si mzuri Gidi.
0: Okay, asante sana. Bwana Robert kutoka Eldoret, habari gani?
7: Mzuri sana Gidi na Ghost.
0: Wasemaje?
7: Mimi ningependa kuongelea mambo ya guns. Gidi na Agosti, mambo yote ni rais wetu wa Kenya na huyu waziri wa usalama. Waziri wetu wa usalama, yeye anaongea akionyesha upande kamili yenye anaegemea. Ni unakuta wale guza ambao wanafanya hii mambo yote, wanafanya wakiona kwamba tunakuwa defended na serikali. Hii mambo ya guzi inakuja kuleta shida katika taifa letu. Na wale watu ambao wanaenda kuumia ni wananchi. Na mimi ningependa kuambia wananchi namna hivi, wana Gidi na Ghost. Wakati wanafanya hiyo maneno, waangalie wale watu wanaenda kuumizwa ni wale wao wenye wanaishi nao katika area hiyo. Hawaumizi mtu wa nje. Mazishi na matangi kifanyika itakuwa kwa eneo lao. Waangalie kwamba watakuwa wameua nani, ni mtu wao au wenyewe watakuwa namaliza. Na hiyo si mzuri, kwa sababu adui si yule mwenye unaishi naye. Adui ni yule mtu mwenye anatoka katika nchi nyingine. Hata katika Biblia adui alikuwa taifa kwa taifa, lakini taifa hili na taifa hile, lakini sio yule mtu mwenye mnashare naye duka moja, mnashare naye barabara moja, na mahali penye mnaenda mnakanyaga hiyo barabara nyinyi wote. Wanaenda kuharibika hao watu wote wenye wanafanya hiyo uharibifu na kumwaga damu ya wengine.
0: Okay, asante sana. Levi kutoka Thriva, habari gani?
8: Yes bwana Gidi.
0: Ungependa kusema nini?
8: Mimi ningependa kusema hivi. Sisi inafaa tukiongea kwa hii radio. Tuongee kama watu ambao tunapenda nchi yetu. Hao magumzi wameletwa na sisi wenyewe ama wanasiasa wa Kenya. Hebu siku moja uhudhurie hata matanga. Uwezi jua huyu mwanasiasa kama hako na askari wa kumlinda. Hako na vijana karibu 30 wa kupika kelele na kumfuata. Na vijana hawaachi bure, anawapa pesa. Hao vijana wakitaka kuondolewa kwa wanasiasa, unakuta ya kuwa hao vijana ndio wanaanza kuambia makuni. Kwa hivyo kila mimi ningeambia kwa Kenya,
7: tuache kulaumiana, tuonyeshe kidole upande hii, mara tuonyeshe huku, mara tunasema serikali. Hao wanasiasa, hata wale hata wale wanataka kupigania upunge na utiwani saa hii, we MCA, ukienda kule Ushako wanatembea na vijana wengi, na vijana wanapatiwa pesa. Hao ndio makundi hao waanza kushikwa kwanza, ndio tutengeneze inji yetu. Kwa sababu sisi wote ni wa Kenya, na sisi wote lazima tulinde inji. Lakini tukienda kulaumu upande moja ama upande mwingine, tulaumu hata wale ambao wako, mtu wako kule Western ama wako kule Nyanza, anatembea na vijana 30, hao vijana wote anataka anawalipa shilingi 500, shilingi 300, shilingi 200. Hiyo ni kutengeneza inji yetu kwa njia gani? Huyu kijana akiambia aondoke hapo na askari awezi ondoka. Hao ndio anapiga askari hata na mawe. Kwa hivyo Kenya, Mungu atusaidie. Huyu ni Levi Shimeme kutoka Athiriva.
0: Asante sana Levi kwa maoni yako. Kuna Omukoi Junior kutoka Kangemi, habari gani?
9: Nzuri sana Gidi na Gosta. Pale asubuhi mwanangu.
0: Salama sana. Ungependa kusema nini?
9: Bwana Gidi, mimi kuna kitu inanikera sana nikikaa jini nikijifikiria kama Mkenya. Ile kitu inanikera ni kwamba askari wanakwepa majukumu. Wanaangalia mtu akipigwa risasi, alafu wanarudi wanasema hawajui. Kama hawajui Bwana Gidi ni nani anapiga risasi, na kila mtu mwenye hata kama ni private, mwenye ako na bunduki yake ya private, serikali inajua fulani ako na bunduki na risasi fulani na anatumia kwa njia gani. Lakini wakati mtu anapigwa, tukiona sisi wenyewe tunaona na maaskari wako hapo, alafu wanarudi wanaruka. Bwana Gidi, tunaelekea wapi wakati Mkenya kwa Kisumu mtu anakaa kwa rami kupitisha pasi kwa mwenzake? Bwana amepewa shilingi 50 aende kupiga mwenzake. Hii maneno ilianzia Kiumbu, tuliona watu wakipiwa, mtu akakufa, mwingine sasa unaona pale Ulikarau mtu jani. Tunaelekea wapi damu ikimwagika juu ya siasa ya siku kutoko Bwana Gidi? Na hii Kenya, na kuna maaskari na kuna president. Hizi wa Kenya wenyewe, unaua ndugu yako Bwana Gidi, kuna acha gani nikuje nikuue ndugu yangu na shilingi 50 na ninakuhitaji kesho? Ilifakti si mzuri. Wacha wa Kenya tuangalie Mungu, tuogope Mungu na tuogope pesa. Si kitu Bwana Gidi, hii Kenya ni yetu. Asante sana.
0: Okay, asante sana. Masinde simeko na katika Wafula kutoka Kinong, habari gani?
10: Salama sana Gidi.
0: Wasemaje?
10: Mimi kuhusu hii maneno ya kuni ingaje juzi niliongea, lakini sasa hii ni point yenye yafaa ielekezwe katika upande mahakama. Unaona ile njia yenye walitumia wakati wa 2007 IEPC, wakitumia hiyo njia na wanase wale tu baadhi yao, sababu tumebaki na miezi mingi sana kufika uchaguzi. Na ikiwa wanaweza nasa tu wawili watatu waende huko na wakwame huko, hata cheti chao huwa ninasumbusha, hata hali ya vyeti vyenye wako navyo vipaniwe. Hii itakuwa taswira mzuri sana ya kuonyesha ya kwamba hapa sasa ukifanya kitu inaosauma. Lakini pure sasa, hata kama ni mahakama ya hapa hawachukuliwa hatua, sasa watumie hiyo njia ya 207, hiyo sasa tutakuwa sawa, tutaokopa hata kwenda hata kwa makanisa.
0: Hiyo njia ya 207 unamaanisha nini? Sijakuelewa, unamaanisha nini njia ya 207?
10: Unakumbuka wakati wa maafa yale yenye yalitokezea wakati wa kura? Baada ya hapo so walichukuliwa hatua hawa viongozi.
0: ICC.
10: ICC ya. Hiyo ICC wakitumia hiyo njia Kiti, na watatu waende huko na wapaniwe hata vyeti vyao vya kutumia, ndiposa sasa wanafanya sisi tunauana baadaye. Hiyo njia wakati tu watachukua hiyo hatua saa hii hata wakiletewa tu summon ya baadhi yao, utaona nchi ikiwa sawa.
0: Okay, haya basi, asante sana. Nashukuru kila mmoja ambaye anatoa sauti yake hapa Radio Jambo.
11: Umesikia hii? Hakuna mtu anajua uko na ukimwi. Hakuna mtu anajua unaanika.
12: Hakuna hata mmoja.
13: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
12: Aliniambukiza nikaenda kupima madawa nigepewa, nikameza 2 weeks deni nikazitupa.
13: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
12: Hakuwahi kuniambia ako hivi na hivi mpaka ile wakati alikufa, ndio nikajisikia alikuwa mgonjwa.
13: Tomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
12: Sasa tu niseme, siwezi ficha, jumali nimefika tu, nataka niseme juu niko na stress mingi sana.
13: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kakamega, Friday 31st July, Radio Jambo. Tunakam tena kuwatembelea na roadshow ya kukata na shoka. Tua yote imekuwa refreshed na maji ya Zoro's Cool Purified Drinking Water kwa chupa ndogo hadi lita 20 yanayopatikana Kisumu, Nairobi na Kakamega. Bei ni rahisi na delivery ni free. Tua yote imengarishwa na Wajose Smartware, New Branch along Mumias Road, nyuma ya Ketia Supermarket Bungoma. Wajose Smartware Bungoma. Quality

0: Banki Kuu ya Kenya CBK inasherehekea miaka 60 ya kuhudumia Wakenya kwa uaminifu.
1: Banki Kuu ya Kenya yawaletea DAO CSD, njia ya kupata pesa rahisi kwa hatua tatu tu. Moja, fungua account kwa kutembelea daocsd.centralbank.go.ke au download DAO CSD app na kufuata maagizo. Ya pili, chagua government securities na wekeza pesa kabla ya deadline kufika. Kisha utaanza kupokea pesa kwa akaunti yako. Rahisi. Ingia daocsd.centralbank.go.ke ama download DAO CSD app. Imeletwa kwako na Banki Kuu ya Kenya.
2: Mastori moto moto.
3: Wenda huyu bibi yangu akusimamia
2: kutina ni. Na kicheko.
3: Wewe ukanyage.
4: Sana nilikuwa na kanyaga kweli.
2: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
5: Yes, ni Radio Jambo. Dakika 6 ndizo zimesalia ifike saa 2. Kumbuka itakapotimia mwendo wa saa 2 unusu itakuwa ni wakati wa patanisho, wakati ambapo tunaleta wawili waliokosana waweze kusikizana na waweze kuelewana. Kwa hivyo kiume umekosana na mtu yote na ungependa tuweze kuwaleta pamoja ili muweze kupatana, tafadhali tuma ujumbe wako mapema, tuma WhatsApp ama pia waweza kutuma SMS. Namba ya SMS ni 22494 ukianza na neno Jambo, na namba ya WhatsApp ni 0700 746 975, ili tuweze kupatana hapa Redio Jambo, ili muweze kurejesha mahusiano ikiwa umekosana mtu yote pale, hata kama ni ndugu yako ama dadako ama mama ama uncle, mtu yote ambaye umekosana naye, tafadhali tuma ujumbe mapema ili tuone vile tunawapatanisha hapa Redio Jambo. Na baadaye kidogo pia nitakuwa napeana zawadi kutoka benki ya Stanbic Bank. Ningependa unitumie ujumbe hapa Redio Jambo, unieleze wewe umefika stage gani currently ya maisha pale. Labda ndio unaanza kazi, ama labda umekuwa ukiwekeza pale, ama labda uko katika stage ya retirement ambapo unataka kuanza biashara hapa na pale, ama project fulani ya retirement na mambo kama hayo. Ikiwa umefika stage yote ya maisha pale, nataka unitumie jumba pale Redio Jambo unieleze, na pia vile wahisi kwamba Stanbic inaweza kuokolea ili uweze kuendelesha shughuli zako pale. Kwa mfano kama ni kuanzisha ndio umeanza labda biashara na mambo kama hayo, utapata kwamba unaweza pata mkopo pale ya kuweza kupanua biashara yako. Ama tuseme kwamba labda ndio umeanza kazi, unataka kuanza mambo ya savings na mambo kama hayo, utapata kwamba Stanbic Bank wako na solutions za savings ambayo itakuwezesha kuweza kusave pesa yako, lakini pia iweze kuzaana. Ama labda tuseme kwamba uko na biashara ambayo imenoga, lakini unataka kuipanua hata zaidi, kuna mipango kutoka Stanbic Bank ameweza kusaidia vile waweza kuexpand ile biashara yako pale. Na ndio maana nakuhimiza, tafadhali tembelea branch yote ya Stanbic iliyo karibu nawe uweze kupata maelezo zaidi vile unaweza fanikisha maisha yako kulingana na ile stage ya maisha ambayo umefika pale. Kwa hivyo naomba tafadhali wasiliana na Stanbic mahali popote ulipo, tembelea nearest Stanbic branch ama bank branch na uweze kupata maelezo zaidi. Aya, na tukisonga mbele, mpango wa kuweza kujishindia chapa inaendelea. Na nakwambia kwamba kuna wengi ambao tayari nafahamisha wanashinda chapa hapa Redio Jambo. Wewe pia usiachwe nyuma. Ikiwa unataka pesa ya wiki, leo ikiwa ni Monday, unahitaji labda pesa ya kushughulikia mahitaji yako hapo kesho kutwa hadi wiki ikamilike pale, una nafasi ya kuweza kujishindia chapa up to 300,000 Kenya shillings. Na kushiriki katika mpango ni rahisi. Una dial *406#. Narudia tena, una dial *406#. Kisha unachagua box kati ya 1 hadi 6, kisha unaweka ile pin yako. Kuna M-Pesa pop-up message ambayo itatokea, unaweka ile pin yako na mara moja unaangazia umeweza kujishindia pesa ngapi pale. Kumbuka ni mchezo wa bahati na inagharimu tu shilingi 20, 20 bob only, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapa. Kwa hivyo ningependa kuwapongeza wote ambao tayari wanashinda pale. Ni tayari nilikuwa nimemtaja Ruth wa Moyo ambaye namba yake inaanza na 0757 na inaisha na 578. Huyu alipata 18,000 Kenya shillings. Na sasa hivi producer ananiambia kuna mwingine ameuma kuuma. Huyu ameuma 28,000 Kenya shillings. Anajulikana kama Valerie Agaya. Valerie Agaya, namba yako inaanza na 0117 na inaisha na 646. huyu ameuma 28,000 Kenya shillings. Ningependa kumpongeza sana. Na inaonekana leo kina mama ndio wanashinda namna gani. Ruth wa Moyo, Valerie Agaya, pongezi. 28,000 na huyo mwingine amepata 18,000. Kwa hivyo wewe pia usiachwe nyuma. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 na hiyo itakuwezesha kuweza kujishindia chapaa kama vile Ruth pamoja na Valerie wameweza kujishindia pale. Kwa hivyo dial star 406 hash. Kisha chagua box kati ya 1 hadi 6, kisha unaweka la pin yako. Kumbuka na gharimu tu shilingi 20 ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jumbo.
2: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
3: Ukiai nipigia simu any day ya mtoto anataka usaidizi.
4: Tani utapata stress ya kulea huyo mtoto.
3: Sawa, asante.
2: Vibao wao wanaozaa nje.
4: Kama ni mwanamume aenda huko muone.
3: Tuma 1500 sasa hivi uone kama sitaichukua na huyo mtoto.
4: Nimekuuliza kupata nimekumaliza nimekutoa ukifanya kwa kilabu ya busa. Nini unaniambia? Hata una aibu.
2: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
4: Bradamu nalikupa ngiri mbili. Nini utaniambia? Enda kwenu.
3: Wewe hata spy kuongea na you are very useless. Toka mbele yangu unaongea nini?
4: You are a stupid person. In fact you don't have anything in your head. Hebu nunua akili kwanza ndio upige simu.
2: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live kila siku saa 6 na masaa Japani hapa Radio Jambo.
0: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
6: Jinsi ya kuwa shujaa hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu na wewe. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii Zesty Super Fun Day.
7: Power ya mom huonekana kupitia hugs za kuliwaza na kuchangamsha familia kwa mlo poa. Kuwa superhero mom inamaanisha tabasamu siku nzima na kuwa kwenye moyo wa subra. Mama, onyesha superpower yako kwa tabasamu na upendo. Hiyo ndiyo superpower ya mom.
2: Radio Jambo, time saver traffic.
8: Kama uko Galleria Mall kuwa na subra kiasi, kuna msongamano. Hiyo ni barabara ya Langata mpaka maeneo ya Nairobi Safari Walk, lakini baada ya pale unafululiza moja kwa moja. Naangalia Junction Mall pia, James Gishuru iko clear. Kuna utata Junction Mall pia iko clear, lakini Waiyaki Way kutoka ABC Place pale maeneo ya Safaricom House ama the address, kuna msongamano kiasi. Baada ya pale unafululiza moja kwa moja hadi mjini. Naangalia barabara ya Mombasa Road ambapo sasa hivi kuna msongamano mano baada ya Next Gen Mall. It's a bit busy, kwa hivyo kama unamku chupandisha expressway. Eastern Bypass pia iko very busy kutoka maeneo ya Utawala ukija mpaka 75. Kama unatoka Fedha unaelekea JKIS, same story. Manyanja kuna jam, kwa hivyo kuwa na subra pale. Alafu Makadara tu Makongeni pia msongamano. Thika Road nayo jam inaanzia maeneo ya Osops. Alafu Kiambu Road nayo just after Karura Forest Gate, hapo ndio msongamano unaanzia. Kama uko barabarani kuna any incident, tutumie ujumbe kwa 0700 746 975.
2: Msongamano ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
9: Mapigano na mabomu ya kutoa machozi yalivuruga kwa muda eneo nje ya kanisa kuu la ACK St Stephen's huko Kisumu, ambapo gavana wa Siaya James Orengo na senator Nairobi Edwin Sifuna walikuwa kuhudhuria hafla ya kuchangisha fedha kanisani. Polisi walirejesha utulivu na tukio hilo likaendelea. Wakati huo huko Nyahururu, gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata alidai wahuni walipiga risasi gari lake walipokuwa kujaribu kuvuruga mkutano wa linda wananchi.
10: He has a bullet lodged in his chest. We are yet to ascertain whether it's a live bullet or a rubber bullet. And he is completely immobilized. It's very unfortunate. We came here in peace. We don't carry anything.
9: Wapelelezi wamemkamata mshukiwa mkuu wa mauaji ya Joy Gatho mwenye umri wa miaka 25. DCI inasema John Diritu alikamatwa huko Timau, kaunti ya Meru, kwa kidai kujaribu kukimbilia Uganda. Maafisa walipata simu ya mkononi ya mwathiriwa miongoni mwa vielelezo muhimu. Polisi anasema mshukiwa atafika mahakamani leo huku uchunguzi ukiendelea. Rais William Ruto amewasihi viongozi kukumbatia umoja na kufanya kazi pamoja, akisema mshikamano wa kitaifa ni muhimu kwa maendeleo ya nchi. Akizungumza wakati wa ibada ya kanisa huko Kitui, rais amesema Kenya haiwezi kufikia maendeleo yenye maana ikiwa viongozi wake na raia wake watabaki kugawanyika.
11: ndio nikatengeneza serikali ya broad based. Kuna wengine wameamua ya kwamba hawataki tufanye kazi pamoja, na hiyo ni uamuzi wao, lakini mapenzi yangu na mapenzi ya Mungu nikiona ni tufanye kazi kwa pamoja.
9: Kaunti ya Kirinyaga imetenga shilingi milioni 90 chini ya mpango wake wa uwezeshaji ili kuwasaidia vijana na wanawake wengi kuanzisha na kukuza biashara. Gavana Nweguru anasema kaunti imejitolea kupanua fursa za kiuchumi na kusifu mpango wa Nyota kama wa kuleta mabadiliko. Amewasihi vijana katika eneo la Mlima Kenya kudumisha utamaduni wa kujasiriamali wa muda mrefu wa eneo hilo kupitia kazi na ujasiriamali.
12: Mukifanya biashara kila mahali hivi mnaanza, tutaendelea kukua, tutaendelea kupanda. You are our hope as the young people of Mount Kenya region.
9: Na naibu rais Kithure Kindiki amemtetea Rais William Ruto kuhusu ujenzi wa daraja la Nithi uliocheleweshwa, ambapo maisha mengi yamepotea katika ajali za barabarani. Kindiki amesema serikali sasa ina fedha za kuanza mradi huo na kuwasihi Wakenya kuwa na subra, akiwaomba waache kumlaumu rais kwa kucheleweshwa.
13: Compensation ndio imeleta kizungumzo kidogo hapa. Contractor actually yako hapo anangojea tu hiyo process ishe. Amejenga site, they cannot start works until mambo ya kulipa wale ambao ni waadhiriwa ikamilishe. We thought we can do a shortcut.
9: Michezoni ni kwamba Manchester United na Liverpool wameanza mawasiliano kuhusu uwezekano wa kumsajili kiungo Wolves na timu ya taifa Brazil João Gomes mwenye umri wa miaka 25 baada ya mpango wake wa kujiunga na Atletico Madrid kushindikana. Wakati huo Chelsea kufanya mazungumzo na wawakilishi wa winga wa Bologna Jonathan Rowe, raia wa England mwenye umri wa miaka 23. Hatua hiyo inakuja huku kielezo kuwa winga wa Argentina Alejandro Garnacho mwenye umri wa miaka 22 anatarajiwa kuondoka klabuni. Na Argentina itaendelea na ulinzi wake wa taji la kombe la dunia dhidi ya Uingereza katika nusu finali Jumatano baada ya kuishinda Switzerland 3-1 kupitia mdo wa ziada katika robo finali. McAllister aliweka wa Argentina kifua mbele katika dakika ya 10 kabla ya Dan Ndoye kusawazisha katika dakika 67. Switzerland walipunguzwa hadi wachezaji 10 baada ya Brille Mbolo kupewa kadi nyekundu katika dakika 72 na kulazimisha sare bao moja baada ya dakika 90. Huku penalti zikikaribia, Julian Alvarez, Lautaro Martinez walifunga Argentina katika dakika 112 na 120 na kuwavunja moyo wa Swizi. Hali ya kijibaridi msikilizaji ndio hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Leriama.
2: Ishaanza.
14: Bwana Kiti,
15: unajisikia lollipop nyonyo na nani ndio?
2: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
16: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
17: Ndarudisha sufuria na karai zake.
2: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
5: Yes, karibu tena Radio Jambo. Kipindi kama vile unasikia pale ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Ikiwa leo ni Monday morning July tarehe 13 mwaka wa 2026. Tunakaribia patanisho, kwa hivyo ningeomba wale ambao wamekosana waweze kutuma ujumbe pale Radio Jambo. Ikiwa umekosana mtu yote ama unahisi kwamba umekosea mtu yote, unajua kukosana ni kawaida. Watu hukosana, lakini msamaha ndio huwa ni muhimu pale. Kwa hivyo ikiwa unahisi kwamba labda umekosea hata mfanyikazi wako, ama umekosea bosi wako, ama tu umekosea jirani wako, ama umekosea mama mkwe, ama hata umekosea baba, mtu yote ambaye umekosana naye, hata kama ni mke wako, ama hata ni jirani, mume wako, umemkosea na ungependa kumuomba msamaha, tunakupatia nafasi hapa Radio Jambo ili muweze kupatana. Hiyo ni baadaye mwendo wa saa 2:30. Kwa hivyo tafadhali tuma ujumbe wako mapema. Uweza kutuma SMS ama kutuma WhatsApp. Namba ya SMS ni ngapi pale bwana Mle?
8: 22494 ukianza kwa neno Jambo. Mm-hmm. Kama unataka kutuma namba ya WhatsApp ambayo sasa hivi ndio imefanya kazi hata vizuri, 0700746975.
5: Kweli kabisa. Kwa hivyo tuma ujumbe hapa Radio Jambo tuone vile tunawapatanisha hapa Radio Jambo. Na mpango wa kuweza kujinyakulia chapa inaendelea. Na nakwambia wengi nafahamishwa kwamba wanapata chapa. Wewe pia usiachwe nyuma. Ni mpango wa Lucky Box ambaye ilianza mwendo wa saa 12 na itokana kamilika mwendo wa saa 4. Kwa hivyo kucheza mchezo ni rahisi. Kupitia simu yako una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu itakuliza uweze kuchagua box kati ya moja hadi sita. Uweze kuchagua box nambari moja, nambari mbili, nambari tatu, nambari nne, ama nambari tano, ama nambari sita pale. Kisha kuna M-Pesa pop-up message ambayo inatokea. Unaweka pale pin yako na kumbuka unakatwa tu shilingi 20. Actually nikiangalia kwa system, wengi wanakatwa tu shilingi 19, 19 shillings only. Na yonde na kuwezesha kuweza kujishindia chapa hapa Redio Jambo. Na ikiwa taro umebahatika ukapata kitu, nitumie ujumbe ili niweze kutambua. Wengi ambao nawatambua ni wale ambao labda producer anaangalia kwa system anaona ni nani ameweza kushinda pale ili tuweze kuwapongeza pale. Kwa hivyo sofa kuna baadhi ya mashabiki, kuna mmoja amepata 18,000, kuna mwingine amepata 28,000. Lakini kumbuka huu ni mchezo wa bahati. Kwa hivyo unacheza tu na pesa ya ziada. Usicheze na pesa ya rent ama pesa ya chakula ama pesa ya school fees ama pesa ya matumizi muhimu pale. Huu ni mchezo wa bahati, kwa hivyo unacheza tu na pesa ziada. Kwa hivyo ikiwa kuna shilingi 19 ya kujaribu bahati yako, unasema wacha nijaribu bahati yangu. Bahati kuangukia, wewe ndio unapokea ile pesa. Kama umepata 28,000 ama 10,000 ama 18 ama hata shilingi 2,000, ni bahati yako pale. Kumbuka unatumia tu shilingi 19, 19 shillings only kuweza kushiriki katika mpango pale. Kwa hivyo dial star 406 hash. Kisha chagua box moja pale uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Na dial star 406 hash.
2: Burudani rasmi

Radio Jambo. On Friday kulikuwa na mpango wa nyota pale Ulinzi Sports Complex, lakini kwa sasa pia ni mpango ambao unawezesha vijana kuweza kufanya biashara ama business startup capital program ambayo inapatia vijana wa Kenya nafasi ya kuweza kufanya biashara na pia kuweza kuwa na ile sustainable enterprise. Kuqualify lazima uwe na miaka 18 hadi 29, na pia kama wewe ni person with disability basi uwe na up to miaka 35. Alafu lazima uwe at least umefika form 4 education ama chini ya form 4 pale, uwe haujaajiriwa, na pia kama umeajiriwa ni kazi ambayo ikupatie michuzi ya kutosha pale. Kwa hivyo tafadhali, ambao watakuwa wakikuwa successful applicants watakuwa wakipata entrepreneurship training kabla kuaccess hiyo 50,000 ambayo ndio business startup capital ambayo unapata pale. Pia utakuwa ukipewa mentorship, financial literacy, yani vile unaweza kuangazia mambo ya michuzi pale. Alafu pia kuna business development support ambayo utakuwa ukipata ili kuweza kufanya biashara yako vizuri pale. Kwa hivyo nimekujuza kama wewe ni kijana kati ya miaka 18 hadi 29 basi una qualify, na pia watu ambao wako chini ya miaka 35 lakini ni person with disability pia wao kuwa wakiqualify. Kwa hivyo unaweza kuassess baada ya hiyo entrepreneurship training kabla kuassess hiyo 50,000 ambayo ndio business startup capital.

0: Kombe la dunia imefika katika nusu finali ambayo inachezwa hapo kesho na pia on Wednesday pale ambapo Faransa wanakutana na Spain, alafu Argentina wanakutana na England pale. Kwa mengi zaidi bwana Bilia atakuwa anatupatia hizo ripoti katika mpango wa Ghost Football Update na DSTV. Kumbuka michuano yote inaletwa kwako live katika DSTV pale. Kwa hivyo ikiwa hujapata DSTV, tafadhali pata mara moja uweze kutazama kombe la dunia. Na unajua semifinals ni kama, in fact nilikuwa nasoma mahali wanasema this is the first time in the World Cup ambapo FIFA ranking the first four teams wanapatana pale katika semifinal.
1: Yes.
0: Ukiangalia Ufaransa ndio nambari moja, alafu nambari mbili ni Spain ama ni Argentina. No, nambari mbili Argentina, alafu Spain, alafu nambari nne ni England katika yes. FIFA ranking. Wote wamepatana pale katika World Cup semifinals pale. Kwa hivyo hii inamaanisha kwamba itakuwa ni semifinal ya kukata na shoka, kwa sababu ni the top teams in the world ambao wanapatana pale. Kwa hivyo kwa mengi zaidi bwana Mlee atatupatia baadhi za sporti. Alafu pia bado 230 minutes ndizo zimesalia kabla tukamilishe mpango wa Lucky Box. Na hizi dakika za mwisho mwisho, unajua kompyuta lazima peane hizi pesa zote 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ikiwa tayari kuna wale ambao wamepata, kuna balance ambayo imebaki pale kabla ya mwendo wa saa 4 pale. Kwa hivyo lazima hizi pesa zote ziweze kushindaniwa. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujaribu bahati yako hizi dakika za mwisho mwisho, ni rahisi. Una dial star 406 hash. Kupitia simu yako pale unabonyeza star 406 hash. Halafu unachagua box kati ya 1 hadi 6 pale, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki, 20 bob only. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo narudia tena, dial star 406 hash. Kisha chagua box moja pale uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo.
2: Radio Jambo Ghost Football Update na DSTV.
1: Ni kweli kabisa, tumekuwa tukizama mechi za kombe la dunia katika DSTV, na sasa hivi dekoda imeweza kupunguzwa bei. Sasa hivi ni only 599. Kile unafaa kufanya, unaweza dial star 423 hash, ama pia unaweza tumia my DSTV app uweze kupata DSTV decoder ambayo sasa hivi ni 599 only. Na pia unaweza subscribe to DSTV access for only 1450 kwa mwezi mmoja. DSTV, your home of entertainment. Tumekujuza kombe la dunia vile mambo yanaendelea pale, wafungaji bora akiwa ni Messi amefunga goli 8, Kylian Mbappe pia yuko na 8. Tunaangazia wachezaji. Alafu unajua pia katika kombe la dunia ndio matimu zinafanya mambo ya recruitment pale. Huu kijana Olise inasemekana kwamba sasa hivi

Nina zawadi hapa kutoka Dola ambayo ningependa kupatia shabiki mmoja. Je, umewahi kutayarisha chakula na nieleze ilikuwa namna gani, kama familia yako ilifurahia na mambo kama hayo, ulitayarisha nini na nini pale? Hebu nitume ujumbe pale Radio Jambo ili niweze kupatia zawadi kutoka Dola. Na je, wajua kwamba Dola pia wako na cooking oil? Cooking oil ya Dola hii inakusaidia kuweza kutayarisha chakula cha tamu pale, ikiwa ni deep frying, ikiwa ni shallow frying, ikiwa ni grilling ama baking, unatumia unga, unatumia cooking oil ya Dola, yani mafuta kupikia ya Dola, ambayo inapatikana pale kwa bei nafuu. Ni clear, alafu haishikani, alafu pia inakuja na ile kikombe ambayo ni rahisi kuweza kuweka pale wakati unatumia kwa upishi. Kwa hivyo naomba tafadhali, mahali popote ulipo, ikiwa ungependa kutayarisha chakula tamu, chakula ambayo inapendeza pale, tumia mafuta ya kupika ya Dola. Inapatikana katika duka lolote liko karibu nawe uweze kufurahia pale. Kwa hivyo chagua cooking oil ya Dola. Kwa hivyo nitumie ujumbe unieleze vile umewahi kutayarisha chakula, hebu nieleze ilikuwa namna gani, na ukinifresha basi mara moja na kupatia zawadi kutoka Dola.

0: Yes, yani kwamba Sweet Love ya Wahu mbele tukisha saa 3:47, saa 3:47, wakati ambapo ningependa kupeana hii zawadi kutoka Dola. Kumbuka nimekueleza kuhusu Dola cooking oil. Hii ni oil ama mafuta kupika ambayo unaweza kupata pale ikiwa unafanya deep frying ama shallow frying ama grilling ama baking, basi chaguo lako iwe ni Dola cooking oil. Inapatikana pale madukani kwa bei nafuu. Kama ni kutayarisha ugali, tafadhali chagua unga wa Dola, Dola Gold ama pia Dola Premium Maize Flour ambao pia inapatikana pale madukani kwa bei nafuu. Nilikuwa nimesema nitumie ujumbe nieleze kama umewahi kutayarisha chakula ilikuwa namna gani. Kuna ushabiki anasema Dola Premium All Purpose Flour. Jambo Gidi na Ghost, mimi ni Emelda na napenda sana kupika ugali wa Dola kwa matumbo na misheveve. Unakatakata matumbo kidogo kidogo vizuri, alafu unakausha na supu kando, alafu misheveve unaweka pilipili kidogo kwa umbali. Nilipikia familia yangu hivi hadi wakileta matumbo naambiwa hiyo siku kitchen ni yangu. Asante sana Dola. Haya, pongezi sana Emelda, wewe ndiye tunakupatia zawadi kutoka unga wa Dola.
1: Biashara 101 na Absa. Absa, your story matters.
2: Nilikuwa nakujuza mpango wa wezesha stocks. Sasa hivi kuna mpango mwingine ambapo kama wewe ni mfanyibiashara, labda wewe ni mtu ambaye ni mkulima ama wewe pia ni mwekezaji ama entrepreneur, basi hii ni ya kwako, kwa sababu kuna huu mpango wa asset finance ambapo kama ni mkulima labda unataka kuongeza tractor nyingine katika shamba lako, ama pia kama wewe labda ni vile wewe ni mfanyibiashara labda unafanya masafa marefu unataka kununua trailer nyingine, basi Absa ndio partner wako ambaye anakusaidia. Wana offer flexible financial solution na pia expert guidance kupitia business relation managers ambao wako katika Absa branch zote hapa nchini. Kwa hivyo tafadhali, kupitia mpango wa asset finance, kama wewe ni mfanyi biashara, fika katika benki yote ya Absa uweze kupata ushauri kutoka kwa business relation manager ambao wanajua biashara yako itakuwa vipi. Kwa hivyo tafadhali tembelea Absa branch leo uweze kupata ushauri wa kibiashara. Absa, your story matters. Absa Bank Kenya PLC imekuwa regulated na Central Bank of Kenya. Alafu zile terms and conditions apply.
1: Biashara 101. Absa Asset Financing ni miongoni mwa solutions maalum za Absa zinazosaidia kukuza SMEs. Njoo tujenge biashara yako pamoja. Absa, your story matters. Imeidhinishwa na CBK. Mastori moto moto.
3: Wenda huyu bibi yangu akosema
1: kukutina ni ndani. Kicheko.
3: Wewe ukikanyage.
4: Sana nilikuwa na kanyaga kweli.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
2: Mpango wa nyota unaendelea. On Friday ilikuwa pale maeneo ya Ulinzi Sports Complex ambapo rais aliweza kushuhudia pale, na sasa hivi pia una nafasi kama uko na miaka 18 hadi 29 kuweza kupata mpango. Mpango umeweza kuangaziwa na vijana kati ya miaka 18 na 29, na pia kama wewe ni person with disability na una miaka 35 na kurejea chini, pia utakuwa ukinufaika pale. Lazima uwe umefanya form 4 education ama below pale, na pia una kazi, na pia ama kama unafanya kazi si kazi ambayo inaweza kusaidia pale. Kwa hivyo ambao watakuwa ki apply ama successful applicants watakuwa kipata entrepreneurship training before kuassess ile 50k ambayo ndio business startup capital pale, na pia kutakuwa na mentorship pale. Kuna ile financial literacy, yani unafundishwa vile masuala ya pesa, alafu pia kuna business development support ambao utakuwa ukipata ili kuweza kunogesha biashara yako. Kwa hivyo kumbuka, kama wewe ni kijana 18-29 unaweza apply, na pia watu ambao wako miaka 35 person with disabilities pia wanafuzu kuweza kuingia katika mpango wa nyota.
1: Ni saa 3:52. Mazungumzo ni dawa ya roho.
5: Wako wangu kila mara ananitembelea. Sina hata niokana mke wangu.
6: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
5: Watu wa kwa kina bibi yangu.
1: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
7: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
6: Haya.
1: Share nasi.
8: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
6: Aweke vikwazo.
1: Zungumza tutatue shida.
9: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
6: Hey.
9: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu. yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
10: Kuna siku maumivu huja bila warning, maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
11: Insurance 101 hapa Radio Jambo na IRA. Nyumba yako ni moja ya uwekezaji wako mkubwa zaidi. Kifurishi cha bima ya nyumba, yani domestic package insurance, hulinda nyumba yako dhidi ya hatari kama moto, mafuriko na radi. Kinaweza pia kulinda vitu vya nyumbani, mali binafsi, wafanyikazi wa nyumbani na wageni waliopo ndani ya makazi yako. Linda kile kilicho muhimu zaidi kwako. Daima soma na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Kwa maelezo zaidi, tembelea ira.go.ke. IRA, bima bora kwa taifa.
12: Mahitaji yako ya bima yanaweza kubadilika kadri maisha na majukumu yako yanavyobadilika. Kukagua bima yako mara kwa mara kusaidia kuhakikisha unaendelea kupata ulinzi unaofaa dhidi ya hatari za sasa na za baadaye.
9: Radio Jambo, habari za biashara na tupike fortified grade 1 sifted maize meal.
13: Wafanyikazi humu nchini wanazidi kutumia majukwaa ya kidijitali ya malipo ya awali ili kukidhi mahitaji ya dharura ya kifedha kabla ya siku ya malipo. Switchlink Africa imezindua jukwaa la Pesi Salary Advance linalowaruhusu wafanyikazi katika mashirika wa shirika kupata kati ya shilingi 5000 na 1100 huko malipo yakifanywa kupitia makato ya mishahara. Kampuni inasema huduma hiyo inatoa njia mbadala rahisi ya kukopa kwa gharama kubwa. Kulingana na ripoti ya sekta ndogo ya benki ya Fin Access, Wakenya wengi zaidi wanapata fedha za dharura kupitia suluhisho za kifedha za kidijitali na chaguzi zingine mbadala za mikopo. Na kaunti ya Kirinyaga imetenga shilingi milioni 90 chini ya mpango wake wa uwezeshaji ili kuwasaidia vijana na wanawake wengi zaidi kuanzisha na kukuza biashara. Gavana Anwe Guru anasema kaunti hiyo imejitolea kupanua fursa za kiuchumi na kusifu mpango wa Nyota kama wenye kuleta mabadiliko. Amewasihi vijana katika eneo la Mlima Kenya kudumisha utamaduni wa ujasiriamali wa muda mrefu wa eneo hilo. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Valentine Ludiema.
9: Radio Jambo, habari za biashara zimeletwa kwako na Tupike Fortified Sifted Maize Meal. Rangi uriji, nutrition fiti, mlo shibisha, sembe, vile inafaa. Ipate kwenye duka karibu nawe. Muziki.

0: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Umeishi na mimi miaka yote 20 sasa hivi nimefikisha miaka 45 sasa hivi nimekuwa mzende umenirusha.
2: Ah, umeenda miaka 3. Sasa hivi ndo narudi kwangu tena uniambia 45 years.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Kama ungekuwa na mtoto na mimi yenyewe ningekurudisha, lakini sasa hakuna kitu yoyote ambayo tunafanya na wewe. Unaona?
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Tena nimtembelee na umesema utaki maneno yangu nikati kwa hiyo boma.
2: Hata tukikutana mimi sitakosana na wewe. Mimi roho yangu mimi sinaga hiyo makosa na mtu yoyote.
1: Okay, sawa. Mimi nakuombea maisha mazuri.
2: Ndio.
1: Uishi vizuri na huyo mke wako. Lakini usiwahi mfanyia pia vile ulinifanyia.
2: Asante, nashukuru. Na Mungu pia yeye atakusaidia pia kwa maisha yako.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.

0: Bin Furlan,
1: Kenny Ugali, sisi tutakuja na mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo uwapendao. Usikonde.

0: July itabamba kabisa. Mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Watu wangu kila mara ananitembelea. Sina hata niokana na mke wangu.
2: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
1: Watu wa kwa kina bibi yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alidogo kuna njaa.
2: Haya.
0: Share nasi.
4: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
2: Aweke vikwazo.
0: Zungumza tutatue shida.
5: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
2: Hey.
5: Lakini amwambie sahi maisha ni
0: Yeah. Kila siku saa mbili usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo, kuanzia hatua yako ya kwanza. Ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako kigrow to retail shop hadi wholesale. Hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

0: kwangu mimi.
1: Radio Jambo. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Okay, nipigia simu any day atindota anataka usaidizi.
3: Sandi utapata stress ya kulea huyo mtoto.
4: Sawa, sasa.
1: Viba wao wanaozanje.
3: Kama ni mwanamume aenda huko muone.
2: Tuma 1600 sahi uone kama sitaichukua na huyo mtoto.
3: Nimekuuliza kupata nimekutoa kufanya kwa kilabu ya busa. Nini unaniambia hata una aibu?
1: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Brother wangu nalikupa ngiri mbili. Nini utaniambia enda kwenu?
2: Wewe hata spike kuongea nao. You are very useless. Toka mbele yangu unaongea nini?
3: You are a stupid person. In fact, you don't have anything in your head. Hebu nunua akili kwanza ndio upige simu.
1: Tumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live kila siku saa 6 na masaa Japani. Hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
6: Let's talk about vehicle and asset finance. From the SUV inayokupeleka boardroom to delivery truck kutoka factory to your customers na machinery inayopower harvest yako. Kila biashara inahitaji kusonga mbele, lakini kupata machinery na magari haipaswi kudrain working capital yako.
7: Uwezesha biashara yako na Absa. Tembelea ine Absa branch na upate kuongea na business relationship manager. Absa, your story matters. Absa Bank Kenya PLC imedhibitishwa na Bank Kuu ya Kenya.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
8: LSK imeitaka tume ya IEBC na mashirika ya uchunguzi kutekeleza sheria kikamilifu kukiwa na wasiwasi unaoongezeka kuhusu ubadhirifu wa uchaguzi katika uchaguzi mdogo wa Ol Kalou. Katika taarifa, rais wa chama hicho Charles Kanjama anaonya dhidi ya kuahirisha uchaguzi huo, akisisitiza kwamba kuwajibisha wahusika binafsi ni muhimu kwa uhalali wa kidemokrasia. LSK pia imehakikisha kwamba itawatuma waangalizi huru kufuatilia mchakato huo. Amnesty International imewasihi IEBC, DPP na EACC kuchunguza madai ya makosa ya uchaguzi kabla ya uchaguzi mdogo wa Ol Kalou Alhamisi. Kundi hilo la haki za binadamu linataja madai ya rushwa ya wapiga kura, vurugu na matumizi mabaya rasilimali za umma, na linataka wale waliohusika washtakiwe ili kulinda uaminifu wa uchaguzi. Amnesty inasema wa Kenya wana haki ya kikatiba ya uchaguzi ambao ni huru wa haki na kuaminika. Wataalamu wa afya wanatoa wito kwa shule kuchukua jukumu kubwa katika kugundua magonjwa yanayohusiana na homoni miongoni mwa watoto. Hali kama vile kisukari, matatizo ya tezi dume na upungufu wa homoni za ukuaji zinaweza kuathiri kujifunza, umakini, ukuaji na tabia, lakini mara nyingi hazionekani. Kulingana na Daktari Renson Mukhwana, walimu mara nyingi huwa wa kwanza kugundua dalili kama vile uchovu usio wa kawaida, kiu kupita kiasi au kupunguza uzito usioelezeka, na inaweza kusaidia kusababisha uingiliaji kati wa mapema wa kimatibabu. Na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka atapata faida zaidi kisiasa kwa kujiunga na Rais William Ruto kuliko kwa kugombea urais pekee. Mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Jarvis Pigambo anasema kundi la Kalonzo linalokadiriwa kuwa na kura milioni 2.5 linaweza kumpa nafasi ya juu kama vile mkuu wa mawaziri au speaker, akiongeza kuwa umuhimu wake kisiasa unategemea matokeo ya uchaguzi wa mwaka ujao, kwani muda hauko upande wake.
9: Kalonzo Musyoka has been out of political office from 2013. In the event that he does not win and occupy any office, political leaders from Ukambani like Mutula Kilonzo will have now served 10 years as governor, will be emerging as the new potential critical leaders in Ukambani.
8: Michezoni ni kwamba mmiliki wa rekodi ya dunia mara mbili Eliud Kipchoge alimaliza wa 12 katika marathon ya New Balance Porto Alegre katika jiji la Brazil jana. Kipchoge alifuka mstari wa kumalizia kwa saa 2:18 katika mbio zilizoshindwa na Zinedine Oria wa Morocco ambaye alitumia saa 2:08. Morocco mwingine Aziz Orukia alichukua nafasi ya pili baada ya muda, huko Thomas Kibet wa Kenya akishika nafasi ya tatu. Kipchoge alielezea fursa ya kukimbia mitaani mwa jiji la Brazil kama heshima ya ajabu. Hali ya kijibaridi, msikilizaji, inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizo na habari kemkem, basi usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediamo. Sasa

0: naona umebonyeza *406 hash, hela umepata kupata kwa kiasi cha haja 10,000, 10,500, 7,000. Anasema asante sana, unatumia line yako ya Safaricom *406 hash, simu unapokea baadaye. Lakini kwa sasa tunaingia kwa mada ambayo kwa kweli inaweza, na if you care about this country then this is a stop and listen show. Oh yes, why? Kwa sababu aje? Aya, twende tuangalie nani yuko hewani kipindi hiki. Anaitwa Collins Likavo. Collins, unasemaje? Nakusikia.
1: Collins Likavo ana maneno. Nilikuwa kusalimia tu hapa.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana. Salamu tunapokea vile vile. Radio Jambo. Hello.
2: Hey, habari Masawe.
0: Salama, nashukuru.
2: Hey, Julius kidogo.
0: Yes, Julius.
2: Habari asubuhi.
0: Nashukuru, Mungu anasaidia.
2: Unajua kama baba uko kwa nyumba, uko kwa nyumba na watoto. Sasa wewe ndio umewapa, wewe ndio uko na majukumu.
0: Ndio.
2: Ya kuelekeza watoto.
0: Kweli.
2: Ikiwa utaona mtoto mmoja, wawili, watatu hawafanyi vile umewaelekeza. Na uko nje wewe unatembea ukisema vile wewe umetengeneza nyumba yako imekuwa nzuri. Unajua majirani wanaangalia nyuma mahali unatoka, wanakusikitikika sana, wanasema wewe huyu mtu ingawaje wakuambii.
0: Yeah.
2: Lakini wanasema na huyu jamaa ni nini anatuambia, na huko kwake mahali anatoka kuna shida. Chatengeneza kwake ndio akuja atuambie vile kwake, vile sisi nataka tutengeneza ikuwe kama kwake. Ndiyo Masawe.
0: Kwa hivyo sasa nakuuliza tu swali moja. Wewe ni mwanamume. Kuna mke wako, sio?
2: Yes.
0: Kuna watoto.
2: Ushasema
0: kama because you're the head of the family, you're steering your family on a hivi kwa hii barabara.
2: Yes.
0: Sasa mama kidogo akikuwa na upungufu jikoni na kuna msaidizi wake. Utamlaumu mama mwenye nyumba ama msaidizi?
2: Sisi laumu mama mwenye nyumba.
0: Asante.
2: Ndalaumu msaidizi.
0: Julius. Julius, ndio nauliza. Nimefundisha msichana wangu kwanza kupika murenda. Sasa mbona anayepika bila majivu? Nishamfundisha. Akikosea utamkemea mama?
2: Ndamkemea mama, nimwambie kwa nini unafanya hivyo.
0: Wewe.
2: Arekebishe.
0: Julius, nakupenda lakini sahi sikupendi.
2: Tuwezi kupendana kwa kila kitu, lazima kuna mahali nitakukosoa na kuna mahali nitakukosoa.
0: Sawa, nashukuru.
2: Asante.
0: Nilikuwa nataka sana urudi.
3: Na nimerudi.
0: Sasa
3: Masawe.
0: Yes.
3: Kuna president,
0: Kweli.
3: President is the appointing authority of
0: Thank
3: our
0: you.
3: Waziri.
0: Kabisa.
3: Amechagua minister of security ambaye ni Kipchumba Murkomen kwa sasa. Pia amehusika katika uteuzi wa IG ambaye ni Douglas Kanja. Katika regions za Kenya kama Coast, Nyanza, Western Reserve, kuna regional police commanders. Katika counties kuna county police commanders. Katika chini yao kuna ma OCPD na kuna ma OCSS. Sasa Masawe.
0: Yes.
3: Kama kuna shida katika wizara.
0: Yeah.
3: President inafaa aulize waziri wake. Nini inaendelea katika hii wizara yako? Waziri asipoanza vizuri, inafaa hata atolewe hapo, mwingine aletwe hapo kama afanye kazi. Pale chini. Kama polisi katika rijoni yake kuna maguns wanaendeleza kazi yao ya ugunism, inafaa aulize. Kama haizi jibu afutwe kazi. Kama pale chini katika kijiji ile polisi ya kule nyumbani kwenu ama kwetu, kuna kitu kinafanyika na mtu afanye kazi vizuri, inafaa aulizwe. Kama afanye vizuri kazi, afutwe kazi ama kule hata bila pa kuchukuliwa. So uwezi kuniambia rais ahusiki, anahusika, lakini kuna watu ambao ameweka hapo chini chini yake, nafaa mletee ripoti vile kazi inaendelea. So hafai tu kunyamaza ati mimi sasa gwa Murkomen ama ni sasa gwa Kanja, sasa mimi nimenyamaza nimekaa. Inafaa aulize what is happening. Kwa hiyo niwapatia kazi, mfanye kazi, bora mfanye kazi. Kama mfanye kazi mfukuzwe. Wengine waletwa wafanye kazi vizuri. So history ya gunism ni kitu cha lendefu. Na yote ambaye anahusika inafaa achukuliwe hatua.
0: Kabisa, na nakubaliana na wewe. Ila do you think the buck stops with the president?
3: Of course. Kile ndivyo hivi. Masawe. Unata saa hizi.
0: So unaona rais akohoe kidogo.
3: kuna mahali rais amelala.
0: Really?
3: Yeah. Kama amechagua waziri wake na waziri wake afanye kazi
0: wa. Unajua nimetoa mfano wa mtu mdogo sana ambaye ni mimi. Mimi ni mtu mdogo sana kwa hii nchi. Na niko na my bosses ambaye I have a supervisor, I have an immediate supervisor, I have mtu ambaye na yani kuna utaratibu fulani, kuna mtu wa muziki, kuna producer Martin, kuna my CEO. Sasa leo nika hivi legea kwa kazi yangu, utaenda kusema kwamba fulani ambaye ameniajiri afanye kazi?
3: Wewe umefanya makosa, lakini ule aliyekuajiri pia kuna maswali ambayo anafaa kujibu. Ulikuaje mtu kama huyu kamfanya katika hiyo kazi?
0: Lakini kwamba labda nimeajiriwa na naweza kufanya kazi, ila tu kwamba hapa katikati nimekuja nikaziembea kwa kazi yangu. Umeelewa?
3: Kufaa masawe. Kuna kitu kingine unafaa kuzembea. Kitu kama security, mambo ya security si mambo ya kuzembea masawe.
0: Kabisa.
3: Kuna mambo unaweza fanya makosa. Hizi mambo si kitu mbali pa kuzembea. Kwa sababu mistake kidogo inaweza fanya hizi pande madhara makubwa sana.
0: Okay.
3: Mambo ya security, mambo ya defense, hizi mambo ya kulegea ma kulaza damu.
0: Okay.
3: Yeah. So Ruto na huyu waziri wake wa security huyu Murkomen. In fact, mimi kama kuna rais waziri naona hafanyi kazi kisawasawa ni Murkomen. Murkomen mara nyingi ako katika siasa. Hayuko katika nini? Katika mambo ya security.
0: Okay.
3: Masai, unakumbuka mtu anaitwa Michuki?
0: He did a good job.
3: Murkomen wa security. Unakumbuka mtu anaitwa Matiang'i?
0: Mhm.
3: Ayoka security.
0: Ehe.
3: Masawe, kuna watu wanaweza fanya kazi vizuri katika hii kazi.
0: Ehe.
3: Alikuwa regional commissioner wa coast.
0: Yeah.
3: Huyo mtu alikuwa mkali sana, alikuwa anafanya kazi vizuri kabisa. So kuna watu wakifaa hii doctor security wanaweza kutekeleza kazi vizuri kabisa. Lakini huyu Murkomen kama nikusema na kweli hapa kwa security hawezi na hawezi.
0: Okay.
3: Atolewe hapo.
0: I think
3: Murkomen hawezi security.
0: Okay.
3: Hata hana background, hana background ya mambo security. Sini wakili sini nini. Tafuta mtu ambaye anaweza kupambana na watu. Mtu ambaye
0: so in this fit nani unaona anaweza ku can be the best security minister
3: katika hii kabineti ya Ruto?
0: Yes. Nasema Rais Ruto.
3: Sorry?
0: Rais Ruto. Unaona rais anataka anafaa kumtengua nani kama waziri wa usalama?
3: Labda nifikirie. Lakini kwa hii kabineti kile mimi naangalia kwa sasa, sio mtu ambaye anafaa katika ministry.
0: Okay.
3: Masaa sio kile kama mtu mkali. Mtu mwenye kicheki na watu. Sasa haitaki mtu politician. Unajua politician atabeba huku na huku.
0: Mtu mkali ama mtenda kazi?
3: Masaa security zaka utendaji kazi na ukali pia.
0: Mhm.
3: Kuna fika na mhalifu.
0: Okay.
3: Mtenda kazi na mkali. Unakuuliza mambo ya Michuki. Unakumbuka Michuki? Michuki alikuwa mtenda kazi na alikuwa mkali.
0: Achezi.
3: Hata mtoto wake akileta ujinga, anakwambia kwa sababu mtoto wako katika mochari. Amegongwa kwa sababu mfanya uhalifu. Sio kutekateka na watu ovyo ovyo. Unafika na gun. Wanasubuhi Nairobi, wanasubuhi Kisumu, wanatekateka na wao. Unaweza kulamu rigiji, sijui ramu sijui at every police has got his own gun. Yule kusema nini? Kwa zile sasa kile anasema every police has got his own gun. Kama anajua hivyo bwana speaker police zao gun wao. Murkomen ni bure, nimeenda.
0: We. Na Wakenya mumeamua. Okay, nilikuwa na hasira lakini ni kama itatulia. Tuwezi kasirika sote. Hello. Abel Mogaka?
4: Ni Abel Mogaka hapa.
0: Vipi mambo?
4: Salama, Masawe ukwaje?
0: Niko salama na shukuru.
4: Sasa kuna vitu mbili nataka kuongelea Masawe. Na hizi vitu mbili ni zile wa Kenya tu hawajui sana.
0: Mhm.
4: Ukiangalia kama internal security, Kenya tunaeka mtu tumekuja na kura yako. Kama utaki, yani ni interest ya kura. Me understand Masawe? Sasa mtu aekwi mahali ana fit na kufanya kazi yake. Haya, ukiangalia serikali ya saa hii ya William Ruto anajua vizuri sana kenye kinenelea ground. Hizi maguni zenye unaona hizi, anajua. Sasa nikuulize Masawe, hii kenye ilifanyika kiumbu. I think unaona vizuri sana. Itifadi zimekosekana haje. Masawe. File.
0: Na kusikia.
4: Zimekosekana haje. Arafu, unaniambia eti serikali ehusiki kwa hii maneno. Bana Gidi, nani Masawe sisi.
0: Oh, minuna na sauti yangu na Gidi hivi.
4: Oh, pole. Ni Masawe.
0: Yaani niko na sauti ya Mubabas. Mato Nicholas.
5: Mambo Masawe.
0: We, asante kwa kuniita Masawe. We,
5: na kwambia
0: sijakaa vizuri nimeitwa Gidi.
5: Gidi ashaondokea.
0: I know.
5: Ni adhamu yako Masawe.
0: Asante, unasemaje?
5: Mimi nasema hivi Masawe.
0: Mm-hmm.
5: Kwa mfano mimi baba yangu amenipa pengine jukumu la kuangalia mali.
0: Mm-hmm.
5: For example pengine sisi huku kwetu ni wakulima wa miwa.
0: Mm-hmm.
5: Na amenipea jukumu la kuangalia kwamba hiyo shamba nataka uangalie hiyo miwa penye ina grow ifike kiwango fulani ili uka ukate. Sasa mimi hiyo ni jukumu nimepewa na mzazi
0: kabisa.
5: Ni mzazi ako na mambo mingi ya kufanya. Amenipea akijua kwamba kuna mambo mengine nataka afanye imejaa kwa akili yake. Ama for example mimi madhe amenipea ama mimi nipee bibi yangu jukumu la kuangalia nyumba, angalia watoto. Masawe, ni jukumu la mama kuangalia vile nimemwambia. Ni jukumu langu kuangalia vile mzazi amenipia. Kwa nini mambo inakuwa na shida? Kwa nini kuna shida ya insecurity kwa hapa Kenya? Ni kwamba kuna mtu amelekea mali ambaye anasimamia security ama usalama hapa nchini Kenya. Ambaye tunamjua si mwingine ambaye ni Mburu Komeni. Sasa tuwezi laumu president, manake president ako na mambo mingi na amekupea jukumu. Ndio maana ile siku watu waliingia parliament wafunja au watu wote waende nyumbani na tuweke watu watafanya kazi Masawe.
0: Okay.
5: Good day.
0: Safi, tuko pamoja, nasema asante sana. *406# ndio nambari unayotumia, hela zipo tele, na nasema asante sana. Morris, congratulations, umepata shilingi 2500. Tuko pamoja, nasema asante sana. Unaitwa Davis Masaru. Oof, I worked with a Masaru, by the way. Umepata shilingi 13,000. So hata mimi, unajua, nikitumaga, ni kama nafunguaga watu. Aya, so let's do this together. Unabonyeza, how do we go about it? There we go, keypad yangu, ndio hiyo *406#. Of course, I have a Safaricom line. Na kupitia line yangu ya Safaricom, nimeweza kupata kuchagua. Namba yangu wa ni moja. By the way, unajua, mkamba anakufanga na one thing, loyalty. So my I choose number 3 because I have 3 daughters. Aya, sawa, nimechagua namba yangu ya 3. Na by the way, nimenyosha kidole. Kuna watu hapa kando wako na tabia, niko na watoto, muachane na mimi. Do not inbox me, nitakuanika. Aya, sawa. So my secret password yangu ni gani? Ndio imeka namba yangu ya siri. Sasa hii simu ni nayo, ukisema siri inaleta siri. Siri, I'm not calling anyone. Take me back. What to iPhone? So nimesema siri imenitoa. We, itabidi nirudi tena. I'm sorry. Radio Jambo, hello.
6: Hello.
0: Vipi, unaitwa nani?
6: Naitwa Wesley Yagon.
0: Umepata pesa ngapi kama tumeondoka?
6: Nimepata 10,000 Kenya shillings.
0: Tuko pamoja, congratulations, tupende Mungu. Anaitwa Masi Chinwo. Lugha yako ya mama unasema, nashukuru Mungu. Unasemaje kwa lugha ya mama? Hello?
6: Hello.
0: Kwa lugha ya mama unasemaje, Mungu nakushukuru?
6: Awe gini kuongo chiova.
0: Ndiyo hiyo. Na ni wakale. Nataka mtu wakale. Sawa, serikali ni yenyu. Mi nataka tu mkale. Ati unasema, ati nini?
6: Mwenye kuna boda.
0: Mtu wa boda. Sinisha cheza. Unataka tena, shuali. Ah, tupende Mungu, tupende Mungu, tupende Mungu, tupende Mungu. Safi, nasema asante sana. This is Masi Chinwo Chinedom. Nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo na Fright kwa pamoja. Mimi ni Masawe. Ikiwa imesalia dakika 19, itimu saa 6 mchana. Good morning.

jambo masi chinu chine dum. Karibu sana kwenye kipindi kimesalia kwa 13 timu saa 6 mchana. A very good morning to you. Mimi naitwa Masawe. Deadbeat in the next few. Una swala lako na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kusema nami moja kwa moja. Eh, hey, tumesema leo ni kama ngoja msikie. Sikia. Sinach, mnakumbuka Sinach nyinyi watu? Is it Sinach or Sinach? Well, tomato, tomato, Waymaker.

0: nitakubadili.
1: Anaitwa Queen, si Queen, sorry, King of Me Pasho. Anaitwa Munish. Oh yes, na Friday tuko pamoja, nasema asante sana. Hii ni Radio Jambo Now. Ikiwa unaishi wapi Bungoma, jamani njoo nikueleze nini kuhusu jambo jipya na la kusisimua linalo kuja kwako. We have what Joseph Smartware inafungua tawi lake jipya kabisa mwezi huu wa 7 tarehe 31 kando ya barabara ya Mumias nyuma ya Kate's Supermarket katika jengo lililokuwa likitumiwa na Choppers. Jitayarishe kwa mavazi ya ubora wa juu ya kisasa, bei nafuu, familia nzima kutoka wapi chapa unayoamini. Unataka kujua zaidi? Yes, jiunge nasi katika road show yetu ya Radio Jambo tarehe ikiwa ni 31. Yes, Kakamega, kutana na timu ya Wajose na uwe sehemu ya msisimuko huu. Now, kwa maelezo kamili, all you need to do ni kupigia simu moja tu 0106400133. Tarudia tena 0106400133 ama 0787673774. Okay, right now tuangalie nani yuko hewani tuweze kumpatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kujipatia senti ajipati amejipatia. Radio Jambo, nazungumza na nani? Hello, simu inaita moja kwa moja. Kumbuka ni rahisi kabisa kushiriki na kucheza, unabonyeza *406#. Nasema asante sana Karis, tuko na wewe, kuna shilingi 1000, not bad after all. Oh yes, na kuona kwenye kipindi, nasema asante sana. Unajiita Teresia, namba yako inaisha na 100, umeweza kujipatia shilingi 11,000 right now na niko hewani. Ehe, mambo vipi?
2: Kwa sana.
1: Unaitwa nani?
2: Kuja Kibeti, naitwa Linda.
1: Linda, umepata hela ngapi kwa simu yako?
2: Pesa mzuri kabisa, 9,000.
1: 9,000, umechagua sanduku namba gani?
2: Nambari moja.
1: Linda, unaitwa Linda nani? Majina kamili naomba tafadhali.
2: Leting.
1: Linda Loting. Leting.
2: Ndio.
1: We, unajua kuna siku ya mundu anesa wakanesa, alafu wiki yeah, ilikuwa ni siku ya murima, na hii leo ni siku ya minataka tumukale palisafi.
2: Na umepata
1: leo ni siku ya mukale, hii ni wiki ya mukale, mume tuwantia hivi ha?
2: Kamisa
1: vile unataka tutam. *406#, your number not to me. Oh, mama mia, enjoy.

0: cosquilla. A
1: Quindi tu
0: cosquilla.
1: mi dici una cosa che una tasca di nascere una tasca di acqua.
0: Mi piace, ma io mi piace, ma mi qua, ma nata si è stata qua, mi ha detto che vende bene, vende bene, capisca, è un elico. Questa
1: Come ti
0: è la
1: sento
0: cosa che mi piace, ma Mungu kila wakati uendelee kabisa ukuwe successful.
2: Samson,
0: Yeah.
2: kama unasema utaki ya Kwame, mbona uweze kumsaidia tu surely, na uko na kazi, you have a good
0: Yeah,
2: job.
0: najua reason.
2: Reason ni gani?
0: Yeah, najua reason.
2: Ambo ni gani?
0: Yeah, najua reason.
2: Ambo ni gani inaomba kusikia?
0: Yeah, najua reason.
2: Marion, reason ni gani?
1: Thank you.
2: Sasa, Samson, tuambie basi reason.
0: Acha mtaongea baadaye, acha nirudi kazi.
2: Wewe unatafuta kazi na mimi nataka kupatia kazi kubwa zaidi. Hello? Samson? Hello? Samson?
1: Nasema anakuwa na kiburi hivyo.
2: Amekata simu. Sasa kama unajua ni wapi anafanya kazi, si mtu unabembelezana naye, kuna Ezekiel, kuna idara ya watoto 116 nambari unayotumia, unapata usaidizi na anaweza kulea mtoto wake moja kwa moja. Haina haja muweze kubembelezana.
1: Ndio.
2: Eh, kabisa. Maana kana umesikia na pesa. Ako kwa site, ako kwa site unafikiri anaangalia na client. Ako kwa site anapata, anapokea hela. Anangoja. Anangoja. Na ukao ukijua ile kizungu nimeongea, hebu kwanza pia wewe nitumie kitu. Wewe unajua Samson ako na deposit ya 1 million. Atae mwenyewe ajiamini we. Kuna deposit ya 1 million. Alafu unajaribu kumwambia hapa, akwambia ani how much. Anatuma. We, peleka mtu kwa idara ya watoto 116 dadangu, na pole sana. Aya, safi.
3: Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo. Ongea usikike.
4: Una mababa kaferi choo ya kuloti inajaa, alafu wewe utaki kutolesha.
3: Tunachapa nyahuri,
4: utaki kuwatengenezea choo ingine. Sasa mtu anajipanga na mwili yake, akienda kazi ndio ataenda umia kuzinama.
3: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyahuri.
4: Tengenezea matenantu wako, watengenezee choo.
3: Na wakimisbehave, tunachapa panya huu.
4: Inama, we unamaliza nyumba na bado hujatengenezea watu mahali pa kujisaidia. Baba kaferi. Inama, tachotos.
3: Nyahunyu. Nyahunyu, nyahu. Na mbusi na lion. Radio Jambo. Kila mmoja wetu yuko katika different stage ya maisha. Labda umeanza biashara, umeajiriwa hivi karibuni, unajenga nyumba au unapanga future ya familia yako. Na katika kila hatua, fedha ni za muhimu sana. Wiki hii katika Gidi na Gosta asubuhi, sikiliza Radio Jambo na utupigie simu, utuambie uko katika stage gani kwa maisha na jinsi fedha zako zinakusaidia kufikia goals zako. Kila siku mshindi mmoja ataondoka na shilingi 3,000 kwa niaba ya Stanbic Bank, kwa sababu bila kujali uko stage gani maishani, Stanbic Bank iko pamoja nawe kila stage ya safari yako. With Stanbic Bank, every step counts. Hapa Radio Jambo.

0: family and one am I mad?
1: You chungu, is in Japan.
2: Radio Jambo. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
3: Okay, nipigia simu any day atidota anataka usaidizi.
0: Sasa utapata stress ya kulea huyo mtoto.
3: Sawa, sasa.
2: Vibao wao wanaozanje.
0: Kama ni mwanamume aenda huko muone.
3: Tuma 1600 sahi uone kama sitaichukua na huyo mtoto.
0: Nimekuuliza kupata kumaliza nimekutoa ukifanya kwa klabu ya busa. Nini unaniambia hata una aibu?
2: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
0: Bradamu nalikupa ngiri mbili. Nini utaniambia enda kwenu.
3: Wewe hata spike kuongea na you are very useless. Toka mbele yangu unaongea nini?
0: You are a stupid person. In fact, you don't have anything in your head. Hebu nunua akili kwanza ndio upige simu.
2: Tumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Kila siku saa 6 na masaa Japani. Hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena. On Songaplay app store. Ama mtandaoni songaplay.com.
5: Ugali white na tamu.
6: Chapo soft na layers za kutesa TikTok.
7: Mafuta safi ya kupika. Aishikani to the last drop.
5: Inapatikana kwa duka lililo karibu nawe.
6: Au kitushwari.com na delivery ni free.
5: Hata kwa kikitoki.
6: TikTok.
7: Dola ni vibe.
5: The taste that unites us.
7: Dola tea. Dola cooking oil. Dola maize. Na dola all papa. Bitha bora. Kutoka Dola Group.
8: Kaunti yako, mta wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Isaac Waihenya.
9: Gavana wa kaunti ya Kisumu Anyang' Nyong'o amewataka vijana kukataa vurugu na badala yake kukumbatia elimu, ubunifu na uraia wenye uwajibikaji kufuatia shambulio lililotokea wakati wa ibada ya kanisa hiyo jana. Nyong'o amesema hakuna jamii inayoweza kufutia uwekezaji, kuunda nafasi za ajira au kuhakikisha ustawi ikiwa sheria hazifuatwi. Amesisitiza kuwa kamati ya usalama ya kaunti haitavumilia uhalifu iwe unafuatiliwa kisiasa au la, na kuahidi kuwa sheria itatekelezwa kwa udhabiti, kwa usawa bila upendeleo wowote.
10: Kisumu County must remain a place where lawful enterprise flourishes, where citizens live without fear, where public order is upheld without compromise. As the county commissioner, I will inform you, some people who have broken the law are already in court.
9: Aliyekuwa jaji mkuu David Maraga ameshtumu serikali kwa kukiuka sheria, akidai kuwa vyombo vya usalama vinatumia magari yasiyo na utambulisho, maafisa walioficha nyuso zao na polisi waliovaa mavazi ya kiraia kinyume na maagizo ya mahakama. Maraga amesema mbinu hizo zinatoofisha uwajibikaji na imani ya wananchi, akisisitiza kuwa maafisa wa polisi wanapaswa kutambulika kupitia sare na nambari zao za utumishi kama ilivyoagizwa na mahakama. Ameongeza kuwa hatua hizo zinalenga kuikinga serikali dhidi ya uchunguzi na uwajibikaji.
11: Against the court orders that have required them to be in uniform with their police force numbers so that they are identified. A government which has nothing to hide does not act like that.
9: Kundi la waangalizi wa uchaguzi la ILOG limewataka wadau wote kuzingatia utawala wa sheria na kulinda uadilifu wa uchaguzi katika uchaguzi mdogo ujao wa eneo bunge la Olkalao. Katika taarifa yake, shirika hilo limeonya kuwa utoaji wa hongo kwa wapiga kura, matumizi mabaya ya rasilimali za umma na vitisho ni makosa ya jinai yanayohatarisha demokrasia na imani ya umma. ILOG imesisitiza kuwa uchaguzi lazima uwe wa uwazi na amani, na imetoa wito wa kukataliwa kwa vitendo vyovyote vya ukiukaji wa sheria za uchaguzi. Chama cha wanasheria hapa nchini LSK kimeonya dhidi ya kuahirishwa kwa uchaguzi mdogo wa Olkalao kutokana na kasoro zilizoripotiwa wakati wa kampeni, kikisema kuwa hatua yoyote ya kuahirisha uchaguzi inapaswa kuwa ya kipekee na izingatie katiba pamoja na sheria. Katika taarifa yake, chama hicho kimeeleza wasiwasi kuhusu madai kwamba rasilimali za serikali, mipango ya serikali, ofisi za serikali na maafisa wa umma wanatumika kushawishi kampeni, huku kikitoa wito wa kufuatwa kwa sheria za uchaguzi ili kulinda uaminifu wa zoezi hilo. Kuongezeka kwa ukosefu usalama na vurugu za kisiasa hapa nchini kunaweza kuwakatisha tamaa waekezaji wa kigeni na kampuni za kimataifa kupanua shughuli zao hapa nchini. Mtaalamu wa masuala ya kimataifa Paul Mimano amesema wafanyabiashara huenda wakatathmini hatari za kiusalama kabla ya kufanya uwekezaji, akionya kuwa hali ya kutokuwa na utulivu tunapozidi kuelekea katika uchaguzi mkuu inaweza kuwafanya baadhi ya waekezaji kuchelewesha au kusitisha kabisa miradi yao iliyopangwa kutekelezwa hapa nchini.
12: And remember, this is a situation that is escalating as we head towards the election, so we might see some international investors keeping off a bit because they would not want to risk their investments.
9: Na michezoni, mabingwa wa Faransa Paris Saint-Germain wanamfuatilia mshambuliaji wa Barcelona na timu ya taifa ya Hispania Ferran Torres kama mbadala wa Bradley Barcola iwapo winga huyo ataondoka klabuni. Kwa mjibu wa ripoti kutoka Ufaransa, Liverpool wanaendelea kuwania sahihi ya Barcola, huku Paris Saint-Germain wakianza maandalizi ya kuziba pengo litakalotokea endapo uhamisho huo utakamilika. Klabu ya Newcastle United imepoteza kiungo wa Freiburg Jonathan Matambi, na ambaye kwa sasa anatarajiwa kujiunga na klabu ya Aston Villa. Inadaiwa nyota huyo wa Uswisi ameipa Aston Villa kipaumbele baada ya klabu hiyo kukubaliana dau la kima cha pauni milioni 49 na ambalo Newcastle walikuwa wamekubaliana na Freiburg. Fursa ya kushiriki katika ligi ya mabingwa ya Ulaya imeelezwa kuwa sababu kuu ya uamuzi wake. Matambi alikuwa amekubaliana masharti ya kibinafsi na klabu ya Newcastle, lakini alisubiri kumaliza kampeni ya kombe la dunia kabla ya kufanya uamuzi wa mwisho. Uswisi iliondolewa na Argentina kwa jumla ya magoli 3-1 katika awamu ya robo finali. Hali ya anga kavu inashuhudiwa katika maeneo ya Kitui, Taita Taveta na Eldoret. Kwa hizi na habari zingine kemkem, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Isaac Kwehenya.

I tell you, nachezea radio jambo na Fred tuko pamoja, nasema asante sana ikiwa imesalia dakika 18 itimu saa 8 mchana. Na Fred, hii ni Bustani na uko na mimi na mashabiki, naona sana leo tumecheka sana na tunacheka sana pale kwa, you know, I'm just reading your messages kwa WhatsApp. I'm like, oh, mmesema ati Masawe, mimi siwezi zeka hata kama sina hips. Anaitwa Mtu ya Mato na kupata loud and clear nikiwa hapa Mama Abigail akipika mahamri. Oh wow, thank you sana Mama Abigail. Good afternoon, naitwa Kirandi Dennis Omosori kutoka Nakuru. We Masawe, your fans wacha tu. Yaani kubali ni wakora. Leo wanacheka ma partners wao. Na mimi leo nimesema ukipiga simu na kuuliza mtu wako anaitwa nani. Na umeona hakuna mtu amesema mpenzi wake na majina mawili. Unasikia anaitwa Abiud. Anaitwa Adam. Anaitwa Dennis. Uwezi kusikia anaitwa Dennis Makori. Ni jina ni moja. Kama uko na roho piga simu tuambie mpenzi wako anaitwa nani. But right now kumbuka programu ya Mtaji wa Biashara wa Nyota inawapa vijana wa Kenya fursa ya kubadilisha mawazo ya biashara kuwa biashara endelevu. Jamani, kwa sababu gani? Ili kuhitimu lazima uwe na umri wa miaka 18 hadi 29 hadi miaka 35 kwa watu wenye ulemavu. Lazima uwe na elimu ya kidato cha 4 ama chini na uwe hauna kazi, hauna ajira ya kutosha ama unafanya kazi ya kipato cha chini. Waombaji waliofaulu upokea mafunzo ya ujarasilimali kabla ya kupata ngapi? Senti 1050 katika mtaji wa biashara, ushauri, uelewa wa kifedha, usaidizi wa maendeleo biashara na ufikiaji wa fursa za soko. So all you need to do katika programu ya mtaji wa biashara wa Nyota, kumbuka inapatia vijana wa Kenya fursa kubadilisha mawazo ya biashara kuwa biashara endelevu. Okay. We mumesema Matonya ndio ametuleta karibu. Ametuleta karibu aje? Ametolewa katika gereza la Shimo la Tewa, amefutiliwa mashtaka yote, kisa kafanya nini? Eh? Ilikuwaje? Lakini ndio huyu hapa, taking you back in time na Violet. Also tuko naye anaitwa Jemo. Jemo na Fry tuko pamoja. Unasema unasikiliza ukiwa Luanda. Masawe, show yako siwezi nayo kukosa. Winnie, I see you as well and thank you very much for tuning in. Unasema nimekusikiza kwa muda mrefu and today nimebonyeza *406#, nimejipatia shilingi 1020. Tuko na muda tena mpaka saa 8 mchana. Oh yes, kazi kwako *406#.

0: mtajie mpenzi wangu anaitwa Simon Kigo. Simon na Salima na Violeti. Nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Na mkoona wengi na watu wenyu. Na kuona tena kwa sana nasema anaitwa Oscar Onesmas, Oscar Onesmas umesalimiwa lakini mpenzi wako hajasema anaitwa nani. Ayote tuangalie nani kwa hewani kipindiki. Radio Jambo dakika za mwisho unasemaje? Alo. Mpenzi wako anaitwa nani?
1: Juliet.
0: Mumesema jina ni moja, anaitwa Juliet. muna burn. Na hii ndio maana kesho mjue nitakuwakumbusha. Radio Jambo, hello. Hello. Vipi, unaitwa nani? Sikia hata wana sauti. Huyu amesikia swali ni ngumu, ameondoka. Violet ukiwa Kiambu. Salama kabisa, unaitwa nani?
2: Violet
0: nani?
2: Violet
0: Oktoi. Anaitwa nani mpenzi wa kwako?
2: Ajua Fabish Omtula.
0: Oh, huyu ni wako. ni kama watu watangaze msimamo huko. Gift Masani. Ukiwa Ukinipatia jina moja na kublock.
3: Usiniblock, mimi sijui kuna gift ama kuna gift.
0: Sasa mpenzi wako anaitwa nani?
3: Wangu anaitwa Jonte wa Mulwa.
0: Kama ni Mulwa mwenye ni Mundu Museo.
3: Hebu mweke tu ngoma moja.
0: Akisa yangu imeisha, sasa unataka kuweka masong saizi?
3: Yetu ya Mboso number one, tumuguzie tu.
0: Mboso number. Na ni nini mnapenda Mboso siku hizi?
3: Ndio ule mse.
0: Mboso number one, ikiwa ni song ya mwisho kwa sababu muda wangu ni ruhusu kuendelea kucheza. Lakini kwa sababu Mboso number one, okay, in the next few, tuko pamoja. Aya, safi, wote tushike simu mbili. Ngetich, ukiwa Nakuru.
4: Habari ya leo.
0: Salama kabisa. Mpenzi wako anaitwa nani?
4: Anaitwa Josephine Wanjiko.
0: Aya, sawa, ni wa kwako kwa kweli. Hapa ukisema mpenzi wako anaitwa nani, majina kamili. We, bibi ya mato, ulikuwa tufungie kipindi.
3: We. Wambo.
0: Na nasikia ulipata hips. We.
3: Nisi tangazi, anajijua.
0: We, tuwabie mpenzi wako anaitwa nani?
3: Anajijua, mazama nisimusema.
0: Alikuambia kwanza punguza mdomo Radio Jambo. Ndio maana siku hizi usikiki huko.
3: Kabisa, aliniambia.
0: So, okay, anakupeleka aje?
3: Sumuulize uko na yeye hapo.
0: Anaitwa Martin Njoroge Kipto. Wako kwanza na majina tatu. We.
3: Hata mimi nataka nichenja ID.
0: Mumepatana tu juzi, unaenda tu kwa serikali.
3: Kabisa.
0: We, Velma, toka hapa, tukutane kesho saa 4. Nasema asante sana. Ayo, wasikilizaji wa Radio Jambo, wacha ikae. I tell you, kabla kuondoka nasema asante sana. Washindi mmekuwa wengi sana, kama sijaweza kukutaja kwa jina naomba unisamehe, lakini nakuona Ben, I see you, tuko pamoja. I say Juliana, nakuona, asante sana hata wewe, tuko pamoja. Ruby, nakuona washindi tofauti, hela tofauti. Star 406 hash, dakika 7 tu zilizosalia, but right now kumbuka hii ni Radio Jambo. Mimi ni Masawe, program ya mtaji wa biashara wa nyota, inawapa vijana wa Kenya fursa ya kubadilisha mawazo ya biashara kuwa biashara endelevu. Ili kuitimu lazima uwe na umri wa miaka 18 hadi 29 ama miaka 35 kwa watu wenye ulemavu. Lazima jamani uwe na elimu ya kidato cha nne au chini, na uwe hauna kazi au una ajira ya kutosha ama unafanya kazi ya kipato cha chini. Waombaji waliofaulu pokea mafunzo ya ujasiriamali kabla ya kupata shilingi 1,000 katika mtaji wa biashara. Ushauri, uelewa wa kifedha, usaidizi wa maendeleo ya kibiashara na ufikiaji wa fursa za soko. I had an amazing time, na nasema asante sana kwa wale wote ambao mmekuwa nami kuanzia saa 4 mpaka kipindi hiki. But right now anaitwa Billmas featuring Mbosso, wimbo unakwenda kwa jina la Number One. Enjoy. Ciao, adios, I'm done. Rastaman Boss Lion kuanzia saa 9 hadi saa 1 usiku. Sikuzi kuna football, so I don't even know what happens, by the way, ila tu kwamba najua tunapeperusha matangazo kuanzia saa 1 usiku. Toldo Automax, enjoy. Ciao.

0: Kenny Ugali, sisi tutakuja na mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo kuwapendao.
1: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
0: Ni Radio Africa Kakamega Rock Show. Sasa twaja kwenu Friday 31st July, itabamba kabisa.
2: Ni saa nane na dakika tatu.
3: Watu wangu kila mara nanitembelea. Sina hata niokaa na mke wangu.
4: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
3: Watu wa kwa kina bibi yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
5: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
4: Haya.
0: Share nasi.
6: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
4: Aweke vikwazo.
0: Zungumza tutatue shida.
7: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida. Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
0: Kila siku saa mbili usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
8: Je, wajua unaweza kununua bima ya bei nafuu na kulingana na mahitaji yako? Micro Insurance hukuwezesha kupata bima ya malipo madogo ya kuanzia shilingi 40 pekee kwa siku. Bima hii ya Micro Insurance inalinda vitu vya nyumbani, bidhaa zako dukani, almaarufu stock na kadhalika. Linda vitu vyako muhimu kupitia Micro Insurance. Ni bei rahisi na kwa mahitaji yako.
9: Sasa umejua, soma na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. Bima bora kwa taifa.
10: Hakuna mtu anajua uko na ukimwi. Hakuna mtu anajua unaanika.
11: Hakuna hata mmoja.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
11: Aliniambukiza nikaenda kupima madawa nilipewa nikameza 2 weeks ndeni nikazitupa.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
11: Hakuwahi kuniambia ako hivi na hivi. Mpaka ile wakati alikufa ndio nikajipitisha alikuwa mgonjwa.
0: Tomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
11: Sasa tu niseme siwezi ficha, jumali nimefika tu nataka niseme juni kwa na mastress mingi sana.
0: Katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
12: Watoto wa trend, baba akae smart, mama nae angari.
13: Hey.
12: Karibuni 7 Sunday Collections Kakamega na nchi mzima, wauzaji wa nguo kwa familia nzima, watoto, vijana, baba na mama. Nguo maridadi, pia pata viatu, curtains, bedsheets, carpets, toys na skates za watoto. Tarehe 31 mwezi huu 7 Sunday Collections wataungana na Radio Jambo kwenye Kakamega Roadshow. Njoo uburudi, ujijulishe mengi na ushinde zawadi. Ni Radio Africa Kakamega Roadshow na 7 Sunday Collections, Canon Awori Street Kakamega na nchi nzima. Tarehe 31 mwezi huu, itabamba kabisa.

0: Je, ulipenda na ungependa kusikiza tena?
1: Mimi ndiye anajua mtoto si wangu. How did you know?
2: Wewe ndio unajua watoto wako, wewe ndio umetuzaa.
0: Tunakuletea Gidina Gospel Patanisho Reloaded Radio Jambo.
3: Tunaanza rasmi patanisho na huyu shabiki anasema Jambo Patanisho Morning. Mimi naitwa Jacqueline Kosgei. Ana miaka 45, anatoka Eldoret lakini kwa sasa ako hapa Buruburu. Nataka munipatanisha na mume wangu anaitwa Michael Mbugwa ambaye ana miaka 50. Tumekuwa kwa ndoa for 20 years ila hatujawahi fanikiwa kupata mtoto. Tulikosana mwaka wa 2023 alipopata mwanaume kwa mlango na kuna chochote kilichokuwa kinaendelea. Kwa sasa niko hapa Buruburu na mume wangu ako kwa plot yetu ambayo tumejenga huko Kawangware, na akanipatia namba ya bwana Mbugwa. Okay, kwa hivyo Jacqueline, wacha tukupigie simu tueleze hii kesi yako alafu tuone vile tunakusaidia. Kwa hivyo naomba tafadhali
4: please enter your password followed by the pound key. Thank you.
3: Wote tunamtafuta Bi Jackie ama Jacqueline ili tuone vile tunasaidia kwa hii kesi yake. Hello Jackie.
5: Yes.
3: Habari ya asubuhi?
5: Nzuri sana Gidi.
3: Unaweza ongeza volume ya simu yako ili tukupate vizuri? Ama weke simu karibu na mdo.

0: Bilionea anataka kuwa trilionea.
1: Ala.
0: Trilionea anataka tu kuwa Mungu sasa.
1: Jiwe sha katinga yake yote.
0: Katinga kila ile ndo anaweza hitaji ameipata yo.
1: Yote.
0: Lakini sasa unajua ni wewe mwenyewe kutafuta chudo.
1: Eh.
0: Kuna mori wangu. Kwa unasikia Kanenge.
1: Sasa niko Kanenge luti jo. Haina na shima.
0: Haya, juri kare, unajua watu wamespend do weekend hawana muku tu.
1: Eh.
0: Ni Monday saka saa hii unashindwa mamori ya manzejo akajua manzejo niko juu ya mawe.
1: Eh, usikonde.
0: Kukua juu ya mawe ni kawaida ya wananchi wa Kenya kwa sababu
1: ni kuzoea tu.
0: Ndio maana tunataka kuitishia deni hii wakati.
1: Yeah man.
0: Saa hizi kama kawaida ukiwa mjanja unatutumia SMS.
1: Hapo kwa 0700 sindio 0700 746975.
0: Tutumia hapo SMS, anza tutumia SMS ama WhatsApp, anza tu na jambo lipa deni.
1: Alafu tuachie ngwenye si yule mtu wako na deni yako.
0: Yes, kama kawaida ukishawaacha kumbuka kama kawaida kabla saa 10 ifike.
1: Tutakumokalize tumvutie waya tukundungie nangos. Mchapiane mudaiane tujue kaa utakanjwa.
0: I'm a good rasta people.
1: Utakauka.
0: Lakini uwezi kauka hivyo kaa tukona bag za pesa hapa.
1: Ah, mihela imo.
0: Utakauka tu kidogo kwa sababu mihela ile tukonayo na leo ikiwa mandi.
1: Yeah man.
0: Na imeparara.
1: Hii.
0: Lazima tuache ukue sawa.
1: Ukue lualala.
0: Na nikutafuta bag ni sita.
1: Vikapu ni sita.
0: Zikiwa vikapu sita moja ni 20 bob.
1: Unanyanyua ngwenye siyako una dial *821#. Sinio.
0: *821# mapema kama kawaida ikiwa best kama Josh Mangeni.
1: Josh Mangeni.
0: Nimesema jina yake baada ya kusema Jay Mangeni. Haya Mangeni, know how yourself. Big up yourself.
1: Yeah man.
0: Namba yako inaisha na 112.
1: 112. Papasika Mangeni. Papasika Alibad.
0: Yeah! Hajapata chochote.
1: Haya, hajapata chochote.
0: Kupapasika tu na mpapa. Oh.
1: Hey, ni waje kierere
0: kwa kierere. Tafanya Mangeni afikiri yako na kakitu.
1: Wewe Mangeni wala papasika tu.
0: Haya, juu sasa mbusi amekupapasa, wasi atukupike ya kuintro ya kuingia.
1: Eh, bonus.
0: Kiali bad bonus.
1: Eh, waje tumtandike 2000.
0: 2000 gani? Wewe nimekuona. Director alisema mimi ndio nadisa. Wewe siku ya kwanza ulirudi ukapatiana bonus zote. Acha mchezo. Unakumbuka?
1: Sasa ni wewe unachagua.
0: Ni mimi kuangalia kupiga hesabu ya bo.
1: Bon. Mangeni.
0: Cheki Mangeni ameanza tu na ushaanza kumpatia thawbags.
1: Ni juu nilikuwa nishampapasa.
0: Haya, acha juu umempapasa. Acha panchweza kwanza mtuli. Dau mbili jo Mangeni hata kama.
1: Papasika na lao na punch, ndio.
0: Na punchweza Mangeni.
1: Yeah man. *821#.
0: Yeah, *821# unaweza pata moral kama kawaida ukiwa kama Mangeni upate punch yako ya kwanza kusukuma mapema.
1: Yeah man.
0: Mambo yako ikuwe ni idol. Kumbuka kushinda ni kuanzia 50 bob
1: hadi 1300.
0: Hiyo ni ngiri so tatu.
1: *821#.
0: Changamka mapema best.
1: Kakitamba.
0: Lazima.
1: Itinguke.
0: Official.
2: Reggae tatu kali za kufungua tempo. Oh, oh, she's right. Yeah. Hey, na, na, na. Unafungua ukiwa wapi?
0: Raspek.

0: Mashariki, Radio Jambo.
1: Tune,
2: ni ya nani?
1: Burning Spear.
2: Mkuki Fire.
3: Mkuki Moto.
1: Tune, ngoma inaitwa Come Come.
2: Come Come.
1: Yes, I.
2: Haya, chonjo kama kawaida, kumbuka pia vikapu ziko.
3: Vikapu zimo.
2: Yes, kuna D Ochungo.
3: Ochungo amepata ngapi?
2: Amepata 5700 Kenya shillings kikapu number 1.
3: Hapa pasike.
2: Yeah! K Andati.
3: Andati
2: amepata 3100 Kenya shillings kikapu number 4. Yeah! Yeah! T Wairimu. T Wairimu kama kawaida amepata 1800 Kenya shillings kikapu number 1. Yeah! Ayo wale maharaka upesi wa kwanza kwanza.
3: Wapapasika wote.
2: Yes, na ukipapasika.
3: Yaman.
2: Yeah. Vikapu tunakuzia moja na shilingi 20 peke yake.
3: Star 821 hash.
2: Yes, star 821 hash unaweza kuwa na nafasi yako ya kuangukia kikapu moja kati ya hizi sita.
3: Vikapu ni sita.
2: Na ukiwa na bahati.
3: Nasibu.
2: Da baba. utaangukia kati ya shilingi 50
3: na baba
2: hadi ya 300 yani 300 thao. Mambo yako ikuwe set kuruka.
3: Star 821 hash.
2: Star 821 hash. Hiyo ni jare alinifunua sema da,
3: da baba
2: ama da mama.
3: aliwacha do.
2: Do iliisha zama zile.
3: Do ni zama za kale.
2: Za kale. Sasa hii ni da baba. Aya chonjo Kakamega Massive No Area Safe. Tunakuja huko tarehe 31.
3: Yaman.
2: Na tukikuja kama Radio Jambo One Love Tour tumekaribishwa sana ndio tupige luku yetu na 7 Sunday collection.
3: Yaman.
2: Yes, 7 Sunday kama kawaida wanakuuzia nguo ama bidhaa ambazo ni easy na affordable for everyone across Kenya. Wako na branch huko Kakamega na huko Kakamega tutakuwa tarehe 31st.
3: 31st hii mwezi.
2: Na kama kawaida ukitaka kupiga shopping yako ya nguo, nguo za watu wazima ama za watoto, unataka kupiga shopping yako ya home essential, ama accessories, ama toys za watoto. Na vitu mingi zingine.
3: Ni hapo 7 Sunday.
2: Na 7 Sunday wanafungua kila siku.
3: Kila siku.
2: Monday to Sunday.
3: Kuanzia saa ngapi?
2: Saa 2:30 asubuhi.
3: Mpaka gidhaa 2 usiku.
2: Na wako located pale Canon Awori Street.
3: Iko opposite KWFT.
2: Na kama wewe ni mluyo unajua lazima tukuambie iko next na nini?
3: Na Illusion Hotel.
2: Bas.
3: Juu ya kupenda kiekeroma.
2: Ukishapiga luku yako lazima uingie upige keroma.
3: Keroma hapo Illusion.
2: Ndio ujue kama fitting imefit.
3: Yeah.
2: Lakini sasa utakuja uenjoy affordable prices
3: na fabulous discounts kila siku hapo 7 Sunday.
2: Na sasa kama kawaida ukitaka ku make reservation. Unapigia Ngwenyes.
3: Ngwenyes yao ni 0719 776434.
2: Hapa pia unaingia mtandaoni.
3: TikTok yao ni 7 Sunday Kenya.
2: Na mambo itakuwa ni idol kwa sababu 7 Sunday Kenya wamesema Radio Jambo.
3: Tunakuwa nao.
2: Tarehe 31.
3: Tutakuwa huko Kakamega kwa road show yetu ya One Love Tour.
2: Mambo itakuwa ni idol kwa sababu 7 Sunday watakuwa wametulambisha luku.
3: Lumbu.
2: Na tukiwa huko area.
3: Yeah.
2: Usisahau kwa sababu hiyo 31st Radio Jambo ikikuja wewe kama shabiki wa Radio Jambo. Tunataka utujoin.
3: Utujoin hapo.
2: Anza kupanga diary yako mapema kwa sababu pia kama uko na bidhaa zako ama mali yako. Definite assurance.
3: Definite assurance Kakamega.
2: Pia tutakuwa nao.
3: Watakuwa area.
2: Hiyo Kakamega 31st ya July.
3: Unajoin a Definite Assurance Company Limited live. Pamoja na Radio Jambo, sindio?
2: Yes, alafu hiyo siku kama kawaida itakuwa ni siku ya kuchanuana.
3: Insurance education na unapata expert advice.
2: Kwa hivyo kama ni advice unataka kuhusu gari yako, kuwekeza bima,
3: ama medical,
2: ama fire,
3: ama bonds,
2: ama wiba,
3: ama business insurance,
2: watu wa Definite Assurance watakuwa hiyo area kukuelimisha na kukuchanua vile unaweza tafuta the right cover.
3: Maswali zote uko nazo watazijibu.
2: Kuja ujifunze hiyo siku pia ukiendelea kuburudika nasi Radio Jambo, kituo cha Kenya.
3: 31st of July.
2: Yes man.
3: With Definite Assurance, wewe definitely uko covered, si ndio?
2: Na ukitaka information zaidi,
3: wavutie ngwenye hapo kwa 0708 247247, ama ni 0708 247247.
2: Na hapo ni sawa.
3: Mambo ikuwe lualala, utapelekwa na mtru zaidi.
2: Na ukipelekwa na mtru kama kawaida, saa hizi tumekuambia utalipwa deni. Bora umetutumia SMS ama umetu WhatsApp namba ya mwenye unadai deni.
3: Hapo kwa 0700746975. Anza tuna Jambo, lipa deni.
2: Yes, kama kawaida mtu wa boda boda, leo tunataka kuongea na wewe. Uko wapi? Stage yenu, unajua stage za boda? Wewe unajua stage ya boda?
3: Ya pale Katani.
2: Inaitwaje?
3: Inaitwa tu Katani stage.
2: Yeah.
3: Mm. Unacheka nini uche?
2: Wako na shade.
3: Wako na shade.
2: Hapo kwa shade imeandikwaje?
3: Hiyo Katani.
2: Na ya uche?
1: Eh? Yuko pale hivyo.
2: Ama upanda boda bila kujua iko na stage.
1: Wanga napanda kama najua iko na stage.
3: Za kwetu unajua ziko na mpaka sako.
2: Hata zetu.
3: Zikona
2: pale kwa kina sergeant.
3: Zikona sako
2: kwa. Nito moda saka.
3: Moda saka.
2: Sindio?
3: Moda saka sako.
2: Mole mdandora sa.
1: Aya.
3: Oh, moda saka. Inaweza kuwa. Lakini hiyo ni moda saka, labda ni wewe tu.
2: Hapana, ni moda saka sako. Hata mimi niliona nikashindwa la. Hii moda saka. Ndiyo saje ntakalambi ni mole mdando?
3: Dandora sako.
2: Enyu, unaona? Inaitwa Katululu.
3: Katululu sako wangu.
2: Yes, unakwalili nduthi zote na stage zote za nduthi zinatupata. Wapapase kwa kuweka Radio Jambo, kituo cha Kenya. Mbusi na Lion, teke teke.
3: Papasi Kenny. Yeah! Tuingia maduka alafu tumuoko.
2: Yes, tunaingia maduka. Tukirudi kama kawaida tutachukua simu zenyu, lakini zidi kuendelea kutafuta.
3: Kichele.
2: Pesa iko, pesa mingi kama Abraham O.
3: Abraham O.
2: Ameangukia 34,000 Kenyan shillings, box number 2.
3: Apapasike. 34,000.
2: 34,000 Kenyan shillings, box number 2.
3: Abraham O.
2: Abraham O.
3: Papasika tena.
2: Kuna G Njambi.
3: Jambi.
2: Kama kawaida ameangukia 14,800 Kenya shillings, kikapu number 1.
3: Apapasike.
2: Kununua kikapu rahisi sana.
3: Dial *821#.
2: Bonus zipo. Sasa nataka kuanza kupatiana tukirudi.
3: Yeah man.
2: So anza kutafuta pesa zako mapema.
3: *821#. Kakimea.
4: Kama ina trend, iko Bosi na Lion. Teke teke.
3: Vijana wanajituma.
2: Sina po tunafika vijana.
4: Radio Jambo.
5: Ni saa 9 na dakika 35.
4: Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
6: Umeishi na mimi miaka yote 20, sasa hivi nimefikisha miaka 45, sasa hivi nimekuwa mzee, umenirusha.
7: Umeenda miaka 3. Sasa hivi ndo narudi kwangu tena uniambie 45 years.
4: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
7: Kama ungekuwa na mtoto na mimi yenyewe ningekurudisha, lakini sasa hakuna kitu yoyote ambayo tunafanya na wewe, unaona?
4: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
6: Tena nimtembelee na umesema utaki maneno yangu nikati kwa hiyo boma.
7: Hata tukikutana mimi sijakosana na wewe, mimi roho yangu mimi sinaga hiyo makosa na mtu yoyote.
6: Okay, sawa, mimi nakuombea maisha mazuri.
7: Ndio.
6: Uishi vizuri na huyo mke wako. Lakini usiwahi mfanyia pia vile ulinifanyia.
7: Asante. basi nashukuru na Mungu pia yeye atakusaidia pia kwa maisha.
4: Matanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Kuanzia hatua yako ya kwanza, ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako kigrow to retail shop hadi wholesale. Hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

0: Aushinde.
1: Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Strictly not for sale to persons under 18 years.
2: Kauti yako, mta wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Isaac Waihenya.
3: Utafiti mpya wa shirika la utafiti hapa nchini Infotrack umebaini kuwa tikiti ya urais inayomjumuisha kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ndio inayopendelewa zaidi miongoni mwa viongozi wa muungano wa upinzani kuelekea uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Utafiti huu umeonyesha kuwa 23% ya waliohojiwa wanaunga mkono tiketi ya Kalonzo Sifuna, ikifuatwa na tiketi ya Kalonzo Fred Matiang'i yenye 16%, huku tiketi ya Matiang'i Kalonzo ikipata 15%. Matokeo hayo yanaashiria kuwa Kalonzo bado anaonekana kuwa kiongozi mkuu katika muungano unaoweza kuundwa na upinzani. Baraza la Kimataifa la Makanisa hapa nchini NCCK limewataka wanasiasa kuwapa wapinzani wao nafasi ya kuhutubia wananchi bila vitisho wala vurugu zozote. Katibu mkuu wa NCCK Chris Kenyanjui amesema mashambulizi yaliyosababisha majeraha na vifo hayana sababu yoyote, kwani hatimaye ni Wakenya watakaoamua ni viongozi wa gani watawachagua.
4: This is a free country, it's multi-party democracy. All the politicians should not mobilize goons or gangs. Let everybody have a chance to speak to the people directly, and the people are going to decide on which side they stand.
3: Rais William Ruto ametangaza kuwa serikali itaajiri walimu wengine 24,000 kabla ya mwisho wa mwaka huu katika juhudi za kuimarisha sekta ya elimu. Rais amesema hatua hiyo itafanya idadi ya walimu walioajiriwa chini ya utawala wa Kenya Kwanza kufikia 124,000 kufikia mwaka ujao. Ameongeza kuwa idadi hiyo ni mara tano zaidi ya walimu walioajiriwa na tawala zilizopita katika kipindi kama hicho.
5: Not two times, not three times, not four times, five times to tell you that we are serious about the transformation of our country.
3: Mkurugenzi mkuu wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC Abdi Mohamed amewataka Wakenya wote kuwa mabalozi wa uadilifu, akisisitiza kuwa ufisadi ni tatizo kubwa la maendeleo linalonyang'anya wananchi fursa na kutoofisha imani ya umma. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya Afrika ya kupambana na ufisadi, Mohamed amesema ushindi dhidi ya ufisadi unahitaji ushirikiano wa serikali, sekta binafsi, asasi za kiraia na kila mwananchi katika kulinda rasilimali za taifa.
6: Every act of integrity, however small, contributes to building a stronger nation. When we refuse to give bribe for service, when we report corruption, each one of us contributes to a better Kenya.
3: Vikosi vya usalama nchini vimewaua wanamgambo 11 wanaoshukiwa kuwa wa kundi haramu la Al-Shabaab na kuwajeruhi wengine 7 katika operesheni iliyoongozwa na taarifa za kijasusi katika kaunti ya Mandera. Mamlaka zinasema operesheni hiyo ilifanikiwa kuvuruga njama ya shambulio la kigaidi lililokuwa likilenga maafisa wa usalama na raia. Vyombo vya usalama vimeimarisha ulinzi na ufuatiliaji katika eneo hilo, huku vikisaka washukiwa waliosalia. Serikali imesema operesheni dhidi ya makundi ya wanamgambo zitaendelea ili kulinda wakazi na kuimarisha usalama katika maeneo ya mpakani. Na michezoni, klabu ya Manchester United inakaribia kukamilisha usajili wa kiungo Yuri Tillmans kutoka Aston Villa kwa ada inayokadiriwa kufikia pauni milioni 36. Kifungu cha kuondoka kwenye mkataba wake kimeanzishwa na United, huku mazungumzo yakiwa katika hatua za mwisho baada ya Ubelgiji kung'olewa katika kombe la dunia. Tillmans ameichezea Aston Villa tangu mwaka 2023 alipojiunga nayo kwa uhamisho wa bure kutoka Leicester City, na amecheza mechi 134 huku akifunga magoli 10. Klabu ya Arsenal inajaribu kukamilisha usajili wa mshambuliaji wa Atletico Madrid Julian Alvarez kabla ya kuanza kwa maandalizi ya msimu mpya, huku ushindani wa kuwania sahihi yake ukionekana kupungua. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26 aling'ara kwenye kombe la dunia kwa kuifungia Argentina bao la ushindi katika muda wa nyongeza walipoibuka na ushindi wa jumla ya magoli 3-1 dhidi ya Uswizi. Alvarez yuko tayari kujiunga na Arsenal, ingawa awali alitamani kubaki Hispania na kujiunga na Barcelona au Real Madrid. Hali ya anga kavu inashuhudiwa katika maeneo ya Mararal, Kitale na Lodwa. Kwa hizi na habari zingine KMKM, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Isaac Waihenya.
2: Ndio hii sasa. Sasa. Experience rasmi ya Wakenya. Maafte.
7: A lion ne.
8: Yaza kusider rasta.
2: Busi na lion. Teke teke. Radio Jambo.
9: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
2: Tempo ya warasta. Mbusi na Lion. Hii si show. Hii ni experience. Hakuna Mbru Entertainment. Healing the nation through positive vibes. Uche Adi Rasta. Auta Hakuna Mbru Entertainment. Mapenzi matamu. Na vibao vitatu vitamu. Tatu za mpendwa. Radio Jam.

0: kawaida utampata na mzee Toldo Kuria.
1: Yeah man.
0: Ama na kijana ya dadi, mtoto ya dadi.
1: Mtoto wa dadi wa Iyenya.
0: Wakikuletia mechi zote za World Cup hapa hapa kituo cha Kenya Radio Jambo.
1: Yeah man.
0: Lakini game ikiwa moto isi yo design.
1: Usilete feelings.
0: Usilete feelings.
1: Yeah.
0: Feelings kama kawaida achia watu wa Arsenal. Wewe nyanyua.
1: Unajua England kwanza ni kaa Arsenal.
0: England gani?
1: England.
0: Bellingham na Arsenal.
1: Nusu ya players ni Arsenal tupu.
2: Madueke.
1: Madueke saka.
0: Ano ngapi si watu wawili?
1: Zii wako wengi.
0: Nani mwingine?
1: Martinelli.
0: Martinelli yuko England.
1: Ako.
0: Martinelli no England.
1: Ako.
2: Martinelli no Brazil.
0: Martinelli no Brazil.
1: Ninyi kwa kina Martinelli.
0: Martinelli si England.
1: Trossard. Wote wako hapo.
0: Yani England ni England wala. Watu wa Arsenal ni wawili na wanauza kuruka na wanakujanga wanapigwa ngar sub kwanza. Lakini game ndio hiyo World Cup kama kawaida ikiwa moto.
1: Unaituliza na Coca-Cola yako baridi au vipi?
0: Lazima.
1: Mambo inakuwa bie kwa sababu una feel the game na game ikiwa moto. Coca-Cola tafuta baridi kabisa alafu sasa watch game yako bila feelings mbaya, si ndio?
0: Lazima.
1: Is your design. Coca-Cola iko hapo kwa duka, kwa kiosk ama kwa supermarket iko karibu na wewe.
0: Mhm.
1: Kwa hivyo ukikemba game yoyote ya World Cup, game ikue moto, chukua Coca-Cola baridi.
0: Yes, kama kawaida na pia saka saa hii moto ile tunasema ni kwamba watu wengi wanaendelea kuungua kwa bet zao.
1: Yeah.
0: Bet zinaungua kuruka.
1: Yeah man.
0: Lakini sisi tunajua vile tutarecover na nyinyi.
1: Yeah.
0: Kurecover tunaambia chukua kikapu.
1: Kikapu kimo.
0: Kikapu tunakuuzia na mbao peke yake 20 bob.
1: *821#.
0: *821# mambo yako inaweza kuwa smart kwa sababu unaweza angukia kati ya 50 bob
1: hadi 1300.
0: Na sisi kama kawaida tuko na mabonus kibao nataka kupatiana hapa karibu tano zikifuatana.
1: Yeah man.
0: Ah, na tutafute wengine wale wanaendelea kuji.
3: Thank you.
1: Mm.
0: Herbert K.
1: Mhm.
0: Kikapu number 1 umekula 1600 Kenya shillings. Drop ya 500.
1: Bonus ya punch. Papasika, papasika, papasika brother. Wacha.
0: Jambo. Radio Jambo, hello.
4: Yes.
0: How are you?
4: Niko poa sana.
0: Mbusi na lana teketeke, tunazungumza na nani?
4: Nazungumza na Elvas Store.
0: Uko wapi?
4: Niko upande wa Bomet.
0: Umekula pesa ngapi na kikapu namba ngapi?
4: Nimekula 20k.
0: 20k?
4: Yeah.
0: Na kikapu namba ngapi?
4: Yeah.
0: Umekula na kikapu namba ngapi? Box namba ngapi?
4: Box number 5.
0: Congratulations.
4: Yeah! Asante sana.
0: Wacha tukupatie 500 ingine ya kukupapasa, sio?
4: Kumbe lana nimekuwa sasa, nimekuwa kiongozi sasa, umeniongeza ingine.
0: Mtu wangu, hatuko campaign hapa, unataka kuwaza, ni kama unataka kuomba kura.
1: Adi kiongozi.
0: Nani ya, watu wanakudanganya wanakuita kiongozi huko?
4: Unajua, hii ni mara ya kwanza kupata bwana.
0: Haa, waza tukuongeze 500, waza tukuongeze 500 ingine tena.
4: Haa.
1: Ndiyo, enyewe ni mheshimiwa. Papasika. Yeah.
0: Ni hiyo design, kuna mwingine?
1: Tuangalie mwingine hapo. *821#.
0: *821# kama kawaida wacha wale naendelea kupatia manini hapo endelee kunaona.
1: Mabonasa.
0: Yes.

0: Kuna Dominic.
1: Dominic.
0: De, and, okay, N.
1: N. Musa, musema, nindego.
0: Ready, jambo, hello. Sisemi ile pesa amekula.
1: Oh, yeah, sisemi.
0: Ready, jambo, hello.
2: Hello.
0: How are you?
2: Hello.
0: Mambo.
2: Fine, fine. Kwa sana.
0: Kwani, naongea na nani?
2: Naongea na Victoria Kamau.
0: Na huyo mama, huyo bwana yako ako hapo kwa simu ni nani?
2: Eh?
0: Kuna mwanaume hapo kwa simu?
2: Kuna nini kwa simu?
0: Oh, nilikuwa nasikia sauti.
1: Huyo mwanaume anakwambia anakaa, ni mwanaume mgani?
2: Oh, no, ni mtu wa kando, si mimi.
0: Oh. Sasa anajua ile pesa uko nayo kweli?

0: Ajui.
1: Ni ngapi uko nayo tukuongeze?
0: 13.
1: Kikapu namba ngapi?
0: 6.
1: Congratulations.
0: Yeah! Thank you.
1: Uko pande gani ya nchi ya Kenya?
0: Rostals.
1: Ati wapi?
0: Rostals. Apa adika
2: Rostals.
1: Oh, Rostals.
0: Eh.
1: Hapo sawa. Sasa juu uko na kutu sana. Ama una.
0: Nani mimi ama wewe?
1: Wewe uko na kutu.
0: Mimi ni sawa.
1: Ai, mimi kwa nafikiri uko na kutu tu kupatie 5000 hapo
0: bora uka. Ya pesa. Niko nayo ya pesa.
1: Wewe uko na kutu tunasema kutu gani?
0: Oh, gai. Unisamehe.
2: Unaona vile uko na tabia mbaya.
1: Wewe.
2: Ukisikia tu kutu unatamani boyfriend.
0: Unisamehe.
1: Acha tukusamehe na 500. Tulikuwa tunataka kupatia 5000 lakini juu hii tabia yako si mzuri.
0: Uh-huh.
1: Tunaweza kupatia 5000 uanze kukua na kutu.
0: Ni sawa.
1: Haya, 500 more hapo mambo yako itakuwa sawa.
0: Asante.
1: Karibu. Na hisi hiyo design iko. Tukikuuliza uko na kutu, sema tu uko na kutu.
2: Sema tu hata kama una assume tuna insist.
1: Usiassume ni ile kutu unafikiria.
2: Eh.
1: Sisi tunataka kupatia pesa sababu bonus ziko hapa haziweziisha.
2: *821#.
1: Kuna jamaa wangu hapa. Anajulikana kama Festus.
2: Festus.
1: Festus amejaribu na amejaribu kabisa huyu jamaa kutoka tuingia hapa kwa tempo. Amejaribu na akaangukia do ngapi?
2: Ngapi?
1: Ameangukia tu 271. 271 Kenya shilingi.
2: Hapa pasiko.
1: Na Festus kwa sababu sisi tukienda shamba kula silasia. Tunatakanga kuwa watu tuko na clean heart.
2: Yeah.
1: Roho safi.
2: Oh yes.
1: Nyeupe kama pamba.
2: Yeah.
1: Tunataka tukuache ukiwa sawa Festus. Namba yako ikiisha na 093.
2: Yeah.
1: Tunakupatia bonus ya shilingi 5000.
2: 5000. Sasa ako na 5271.
1: Yeah.
2: Papa Sika.
1: Na pia ukiwa na bidii kama Festus,
2: unaweza angukia.
1: Bonus tuko nazo kibao.
2: *821#.
1: Haziishi.
2: *821#.
1: Osborne Mbaya.
2: Yeah man.
1: Anaitwa Osborne Mbaya.
2: Hii.
1: Kikapu number 4. Amepata pesa mingi na juu nimesema jina yake yote sisemi pesa ile amepata kwa sababu mbogi.
2: Hii itamu nini?
1: Itamuandama.
2: Apapasike.
1: Osborne Mbaya, lakini tunakuongeza 5000.
2: Big up yourself Mbaya.
1: Yeah! Haya, siri itatoboka.
2: Magetha tukiwa kwa mawingu, si ndio?
1: Mwendo wa 4:45.
2: Yeah man.
1: Na kama kawaida siri isikupite.
2: Siri kama hii hapa.
3: Bwana alikuwa ananiamini sana.
2: Atisikie.
3: Bwana alikuwa ananiamini sana.
1: Uliyemwamini sana huyo.
2: Amesha kuwa malebo.
1: Na ndio anatoboa siri leo.
3: Bwana alikuwa ananiamini sana.
2: Ulikuwa unamwamini sana.
1: Na hiyo ngoma utamchezea
2: malebo.
1: Baada ya siri kutoboka.
2: Hapo safi.
3: Bwana alikuwa ananiamini sana.
2: Siri itatoboka.
1: 445 zidi kuendelea kutafuta pesa.
2: *821#. Sisi yao meditation.
1: Lazima.
4: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
3: Ukiwa inipigia simu any day ya kidoto anataka usaidizi.
5: Sasa utapata stress ya kulea huyo mtoto.
3: Sawa, asante.
4: Vibao wao wanaozaa nje.
5: Kama ni mwanamume aenda huko muone.
3: Tuma 1500 sasa hii uone kama sitaichukua na huyo mtoto.
5: Nimekuuliza kupata nimekumaliza nimekutoa ukifanya kwa kilabu ya busa. Nini unaniambia? Hata una aibu.
4: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
5: Brother wangu nalikupa ngiri mbili. Nini utaniambia? Enda kwenu.
3: Wewe hata spy kuongea na you are very useless. Toka mbele yangu unaongea nini?
5: You are a stupid person. In fact you don't have anything in your head. Hebu nunua akili kwanza ndio upige simu.
4: Tumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live kila siku saa 6 na masaa Japani hapa Radio Jambo.
6: Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
7: Siria, tupikie ile style yako, unajua ni gani?
4: siri ni Dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift.

0: Siakateke
1: inasonga direct
0: destination
1: Bangladesh,
0: location
1: Dakar,
0: kunia tatu
1: za mihogo
0: za mbegze
1: za katoto,
0: tunabaki tukila.
2: Ubashiri wa Lion hapa Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.
1: Maduka alafu tumuoko
0: lazima
2: Busy na Lion
3: mash up the place,
1: is your design.
2: Hawa ni ma Radio Catalyst, Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Umeishi na mimi miaka yote 20, sasa hivi nimefikisha miaka 45, sasa hivi nimekuwa mzee, umenirusha.
5: Ah, umeenda miaka 3. Sasa hivi ndo narudi kwangu tena uniambie 45 years. Mimi nimewachia nyuma. Unajua pia lazima useme mimi nimewachia nyuma.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Kama ungekuwa na mtoto na mimi yenyewe ningekurudisha, lakini sasa hakuna kitu yoyote ambayo tunafanya na wewe. Unaona?
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Tena nimtembelee na umesema utaki maneno yangu nikati kwa hiyo boma.
5: Hata tukikutana mimi sitakosana na wewe. Mimi roho yangu mimi sinaga hiyo makosa na mtu yoyote.
4: Okay, sawa. Mimi nakuombea maisha mazuri.
5: Ndio.
4: Uishi vizuri na huyo mke wako. Lakini usiwahi mfanyia pia vile ulinifanyia.
5: Asante, nashukuru. Na Mungu pia yeye atakusaidia kila kwa maisha yako.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.
6: Sasa isikize tena na tena on Songaplay App Store ama mtandaoni songaplay.com.
7: Maisha hubadilika na hayawezi kutabirika. Ajali inaweza kufanyika wakati wowote na kusababisha ulemavu na wakati mwingine hata kifo. Pata bima ya personal accident, ujilinde kutokana na ulemavu, kifo na gharama za matibabu zinazotokana na ajali.
8: Sasa umejua, soma na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na Mamlaka ya Udhibiti wa Bima, IRA. Bima bora kwa taifa.
2: Ni place moja tu Kakamega ambapo raha, starehe na burudani tele huwa bila mwisho. Na hiyo place ni Signature Roots Club Kakamega. Ma-DJ huwa umeiva na wasanii nambari moja Kenya. Kupiga show live, furahia vyakula vitamu na vinywaji tele. Pia utapata accommodation bora nao marafiki. Ni raha tupu. Tarehe 31 mwezi huu Signature Roots Club wataungana na Radio Jambo kwenye Kakamega Roadshow. Njoo uburudike na ushinde zawadi. Kisha jioni kutakuwa na after party mofire. Ni Radio Africa Kakamega Roadshow na Signature Roots Kakamega, Canon Awori Street Building. Tarehe 31 mwezi huu itabamba kabisa.
1: Yeah man, hiyo design, sindiyo woza?
0: Yes, ambu si the rasta man.
1: Umesikia signature?
0: Signature nimesikia na najua sherehe ambayo itakuwa huko after party.
1: Yeah man.
0: Itakuwa ya kukata na shoka.
1: Tarehe ni 31st July.
0: Yes, One Love Radio Jambo Western Tour ya Kakamega itakuwa inamalizika.
1: Hey, tukisha piga lap mchana mzima, after party tunaingia hapo Signature Roots Club Kakamega.
0: Na ikiwa ni Signature Roots Club Kakamega.
1: Yeah.
0: Mambo itakuwa ni mweche.
1: Hey, alafu unajua kuna ile bucket ya 500.
0: Na hiyo bucket ya 500 kama kawaida itakuwa na offer.
1: Yeah man.
0: Offer itakuwa ni shilingi 300 kwa 100.
1: Alafu sasa kuna ile complimentary.
0: Complimentary chochote ambacho utakuwa umeitisha kama chakula unaletewa kachumbari yako kama side.
1: Yeah man.
0: Na mambo inakuwa ni mwetete kwa sababu pale Radio Jambo kituo cha Kenya.
1: Tutakuwa hiyo area.
0: Unaenjoy ingo hochoma yako.
1: Ehe.
0: Nyama choma yako.
1: Oh yes.
0: Vinywaji vyako ukipiga mdogo mdogo, mziki kama kawaida ukiporomoshewa.
1: Na DJ Diki.
0: Adi Pacheco.
1: Yeah man.
0: Kwa hivyo kuja experience one stop nightlife headquarters.
1: Hapo Signature Roots Building.
0: Na kama utakuwa Kakamega na yeni mgeni usistuke.
1: Iko located hapo Canon Awori Street, karibu na Central Nursing Hospital.
0: Lazima.
1: Hiyo design.
0: Chonjo kuruka ukiendelea kutafuta pesa kwa sababu hiyo siku tukikuja.
1: Yeah man.
0: Pesa lazima ikue.
1: *821#.
0: Namba ikisha na 646.
1: Yeah.
0: G Awori.
1: Awori.
0: G Awori.
1: Yeah man.
0: G Awori amekula 2100 Kenya shillings kikapu namba 4.
1: Apapasike, sindio?
0: Lazima. Yeah!
1: *821#. Kakitamba.
2: Kama ni vibe mtani. Kuna Uksi na Lion. Teke teke. Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
3: Watu wangu kila mara wananitembelea. Sina hata niokaa na mke wangu.
9: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
3: Watu wa kwa kina bibi yangu.
2: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
10: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
9: Haya.
2: Share nasi.
11: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
9: Aweke vikwazo.
2: Zungumza tutatue shida.
12: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
9: Hey.
12: Lakini amwambie sahi maisha ni
2: yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

0: Tupike, fortified maize meal.
1: Sembe mloshi bisha, sembe rangi oriji, sembe nutrition fit.
2: Kama ina trend, ikombusi na lion, teke teke.
3: Vijana wanajituma.
4: Singapore tunafika vijana.
2: Radio Jambo. Wakileta pangana.
3: Inama baba kaferi. Choo ya puloti inajaa. Alafu wewe utaki kutolesha.
2: Tunachapa nyahuri.
3: Utaki kuwatengenezea choo ingine. Sasa mtu anajipanga na mwili yake. Akienda kazi ndi ataenda unia kuzinama.
2: Wakikaki malenge. Tunachapa nyahuri.
3: Tengenezea matenantu wako. Watengenezea choo.
2: Na washi misbehave. Tunachapa nyahuri.
3: Inama. Wewe unamaliza nyumba. Na bado ujatengenezea watu mahali pa kujisaidia baba kaferi. Hey, nama tachotos nyahunyu
2: nyahunyahu na mbusi na lion. Radio Jambo.
5: Kila mmoja wetu yuko katika different stage ya maisha. Labda umeanza biashara, umeajiriwa hivi karibuni, unajenga nyumba au unapanga future ya familia yako. Na katika kila hatua, fedha ni za muhimu sana. Wiki hii katika Gidi na Ghost asubuhi, sikiliza Radio Jambo na utupigie simu. Utuambie uko katika stage gani kwa maisha na jinsi fedha zako zinakusaidia kufikia goals zako. Kila siku, mshindi mmoja ataondoka na shilingi 3,000 kwa niaba ya Stanbic Bank. Kwa sababu, bila kujali uko stage gani maishani, Stanbic Bank iko pamoja nawe kila stage ya safari yako. With Stanbic Bank, every step counts. Hapa, Radio Jambo.
2: Usi na Lion, sauti ya mtaa.
3: Edwe ndio soko huru.
2: Bila filter, Radio Jambo.

bien. Na my sherry inatua saa moja dakika tisa. Asante sana kwa kuendelea kuchagua station yetu Radio Jambo kuwa station yako, kipindi Mazungumzo Waziwazi. Uko na mimi saa Bramwell Mololo. Ni Parara Monday. Haya, Parara Monday huwa tunaangazia mijadala ambayo imeletea watu pressure weekendi. Na nafikiria ni mara ya mwisho nafanya mjadala huu. Kama umeacha bibi yako kule mashinani, alafu unakuja kutuambia kwamba baada ya mwaka moja na nusu umeenda ukapata ako na mimba. Hiyo si stress, na hiyo si swala ya kutuletea tuangazie. Wewe unafikiria mwanamke ni mtu wa kuwekwa kwa fridge? Akungojeage? Ati wewe sasa ni mwanaume. Unawacha mwanamke kwa fridge, unafikiria baada ya one and a half years utapata amekungojea? Vile maziwe na kungojea ndani ya fridge. What's wrong with this man? Na tumechoka kuwapatia ushauri. 020-44-45-975. WhatsApp yetu ni 0700-746-975. Ndiyo mara ya mwisho. Ukiacha muke mashinani, uendi kumuona miaka miwili. Usintumie message atulimpata na mimba.

0: Fagi yani Infantino amesema mashindano hayo yanapaswa kuwa ya dunia nzima ili kila taifa lipate nafasi ya kutimiza ndoto yake ya kushiriki. Pendekezo la kuongeza idadi ya timu liliwasilishwa mwaka jana, na Infantino amesema mafanikio ya mfumo wa timu 48 yameonyesha kuwa FIFA inapaswa kutathmini namna mashindano ya timu 64 yanavyoweza kutekelezwa. Pia Infantino amesema kuwa kiwango cha ubora wa timu duniani kinaendelea kuimarika, na kwamba bila kuyapa mataifa madogo nafasi ya kushiriki yatakosa motisha ya kuendelea kuendeleza michezo. Hali ya anga kavu inashuhudiwa katika maeneo ya Laisamis, Kisima na Eldama Ravena. Kwa hizi na habari zingine kemkem, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Isaac Kwehenya.
1: Fursa ni yako. Sema sasa.
2: Kana watai. Awezi ona kuhati apeleko nyumbani. Anadhania agenda reserve utareta mwingine.
1: Sema wazi. Katika mazungumzo wazi wazi na Bram Mulolo.
3: Leo nitakuwa nazungumzia maswala tofauti tofauti.
1: Hapa, Radio Jambo.

Jamaica, Siaka. Mbili kituo dakika sita. Asante sana kwa kuendelea kuchagua station yetu Radio Jambo kuwa station yako. Kipindi mazungumzo waziwazi kitengo cha stress, eh? Uwe unakumbana na stress na kuambia usikubali kupata depression, sharing is caring. Unatutumia message, tunakutafuta kwa simu. Tunakuuliza maswali mawili matatu. Tukikuelewa, basi hatuna budi kutoa maoni yetu na kukupatia ushauri. Waleo anasema, Mololo zungumza na mume wangu. Kwa wiki mbili amekuwa akifuatana na wanasiasa. Tulichukua boda boda kwa loan. Yeye na mume wake walichukua boda boda kwa loan iwasaidie kwa maisha yao. Lakini anasema kwa wiki mbili mume wake amekuwa akifuatana na wanasiasa na hajakuja hata na ndururu kwa wiki mbili. Wewe na bibi yako mkakaa chini, mkachukua boda boda na loan. Kampeni zimeanza, unafuata wanasiasa wiki mbili. Ujatengeneza hata ndururu. Ya. Aya, wanajambo watampatia ushauri. Kama ni wewe, ni ushauri upi unaweza mpatia huu mzee ambaye sasa amesahau pikipiki ni alone, ana stress mke wake, haji na hata ndururu akifuata wanasiasa. 2 weeks ujaleta hata ndururu.

0: uwanjani wako.
1: Niko swafe.
2: Swa doctor.
0: Na Mike ni yako.
2: Sasa ile mzee ameona mama mwingine ndio sasa watu wanarudi saloon.
1: Wengine nao
0: wanavaa vibaya. Wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bamololo.

0: Platinum. Ndampata wapi? 2:14 ukiwa nami saa Bramwell Mulolo, ikiwa ni Parara Monday kwa mazungumzo waziwazi kitengo cha stress. Mama anasema na mume wake walichukua loan wakachukua boda boda ili wajiendeleze kimaisha. Na wanalipa loan wakiendelea na inafanya kazi nzuri. Lakini kwa wiki mbili zimepita, mume wake amekuwa anafuatana na wanasiasa na kwa wiki mbili anakuja nyumbani bila hata ndururu. Na akizungumza na huyu jamaa siki. Na loan kumbuka lazima walipe na walee watoto. Tumpatie ushauri. Mama huyu atafanya vipi na huyu mzee? Amnyang'anye pikipiki apatie mtu mwingine ama kutaendaje? 0204445975. WhatsApp yetu ni 0700746975. Father Ronaldo.
1: Mororo.
0: Saidia huyu mama jameni.
1: Kitu mama atafanya?
0: Eh.
1: Aambie tu jamaa ije pikipiki, kuna kijana mpatikana.
0: Ehe.
1: Kuna kijana atajitanga labda kwa siku 400.
0: Ehe.
1: Na hivi kipiki nimeona wewe kama mzee wangu umeshinda kufanyia kazi uwe chapa siasa tuna mguu.
0: Ehe.
1: Ame pikipiki itakuwa na kupeleka kwa siasa, lakini uwache tupe mtu afanyie kazi. Kwa sababu angalie mtu mwenye anatembea na siasa.
0: Yeah.
1: Unaenda mali unapata kamio na pepa tu watu kura kupepana na baada ya siku unajua unatoka kufrisika. Mimi tunaambia mama aambie tu jamaa leta pikipiki.
0: Yeah.
1: Mama pe mtu apata pesa bana. Wewe jamaa atafanyia tu raha.
0: Rosie.
2: Eh, Bramwe.
0: Umesikia huyu mama analia jameni?
2: Eh, nimemsikia mama mwenzangu analia.
0: Eh.
2: Akalisha bwana yake chini amwambie ya kwamba.
0: Yeah.
2: Kama bado ungali unafatana na wanasiasa.
0: Eh.
2: Na kuomba kama mume wangu. Hii pikipiki tumeichukua wote na tumeichukua kwa mkopo.
0: Ndio.
2: Na ndio watoto wa kule hapo tulipe rendi hapo, pikipiki yenyewe tufanye nini tulipe?
0: Ndio.
2: Sasa na kuomba nipe pikipiki.
0: Eh.
2: Yule ambaye hafati wanasiasa.
0: Yeah.
2: Nimpatie pikipiki afanye kiendesha.
0: Yeah.
2: Akiniletea kitoko nikilipa loan nikinunulia watoto chakula.
0: Kweli.
2: Kama hatasikia
0: eh,
2: ampeleke kwa chief
0: mara moja.
2: Huyo jamaa shiku ararudiwa vipako kwa maana ni kama akona kasoro kwa kichwa.
0: Habari anaipata?
2: Bramwe, wasi pata tu wanasiasa.
0: Imagine.
2: Na huku nyumbani kuna majukumu ambayo inakungojea kama mwanaume ama kama hata mwanamke.
0: Hii ni kichaa.
2: Utakuwa uko na kasoro kwa kichwa tena kasoro kubwa sana.
0: Wamekusikia? Junior.
3: Baba.
0: Yo.
3: Bibi da.
0: Niko poa jo.
3: Ah, huyo mzee.
0: Eh?
3: Ya Mungu amenikera sana.
0: Amekukera?
3: Wacha nikwambie Bram. Yo mama asijisumbue sana. Sasa ni next year mwezi wa 8.
0: Ndio.
3: Yeye wacha akose kulipa pikipiki afuatane na wanasiasa.
0: Eh?
3: Yeye msina tinaisha mwezi wa 8.
0: Eh.
3: Imagine mwezi wa 8 hiyo ni 1 year.
0: Yeah.
3: Pikipiki ya mkopo atakuwa amelipa amemaliza. Imebaki ni yao ya familia iwasaidie. Akiendelea hivyo, mama hata asimnyanganye. Hata asimpeleke kwa chief. Yeye amwambie mama ngangane. Aone vile watakula vile watasurvive. Amwache tu siasa ikiisha tu pap. Hata inaweza kosa kufika siasa. Unajua Roni ingoje yangi inakuja inachukua pikipiki yao. Inaacha mzee hapo ndio akirudi nyumbani kama mwizi mwenye amenyeshewa.
0: Amuulize kumeendaje.
3: Amwambie zaka kuna chakula.
0: Au
3: atachuna masikio. Aki atachuna masikio na atasoma reason. Siku ingine. Atatafuta hata kibarua kwa mtu shamba ya mtu. Na atakuja na gorogoro moja watoto wakule.
0: Berlin. Berlin.
4: Yes. Habari yako Bram?
0: Niko poa jo.
4: Okay, mi kabla niingie kwa mjadala. Niko na ombi.
0: Ombi gani? Berlin tena credit imeenda mafiongo. Chairman kaka Sudi mwanasiasa huyu.
5: Mheshimiwa mtarajia maeneo ya Kawangware Gatuzi ya Nairobi huyo.
0: Umeamua.
5: Ujambo kaka
0: Si jambo na kuhofia wewe.
5: Mimi mzima baada ya shughuli za hapa na pale. Wajua mtoto wane bwana anapenda haya maji ya sharubati haya.
0: Nakwambia.
5: Sasa ndio manzo na yapiga kidogo hivi ndo niangalia chajita kwa hivi. Kingi kwenye mada Mololo wajua wanaume wengine tu ni longi
0: Ni longi?
5: Longi tu kuvaa ila kwa matendo wanakinza. Sasa atakachokifanya huyu mwanamke ni ikibwa na Mololo. Kwamba amwambie yule mume wake. Ni heri atafute yule ambaye atakuwa akilete pesa baada ya kuitumikia pikipiki. kuliko bwana kuendelea kukaa kwa wanasiasa. Maanake wajua wanasiasa huja na kwenda.
0: Ni kweli?
5: Na ndoa ipo, ila tu kifo kitenganishe.
0: Sasa
5: huyu mama afanye hivyo, atafute mtu ambaye atakuwa akimletea pesa bwana Molo. Kwa maana najua siku hizi zilikuwa 400, sasa hivi najua kwamba ni 500 kulingana maisha.
0: Jamini.
5: Basi hivyo bwana Molo. Waliomkopesha pikipiki, naona muda si mrefu atairejelea ile pikipiki yake na aende nayo.
0: Habari anaipata mzee Mutai?
6: Eh, hey, Bramwell.
0: Yo.
6: Habari ya leo?
0: Tunashukuru Mungu.
6: Hata mimi niko poa.
0: Ee.
6: Lakini hiyo mama asinyang'anye mzee direct.
0: Asimnyang'anye direct.
6: Asinyang'anye direct kwa sababu tapomoa nyumba.
0: Amnyang'anye indirect.
6: Eh, najua kunyang'anya direct.
0: Eh.
6: Atapomoa nyumba.
0: Afanyeje?
6: Aende anunue polisi.
0: Eh.
6: Atanganye apatie chai polisi, kumwambia nataka tuchukue hivyo pikipiki kwa mzee. Lakini nisema hii pikipiki imekuja na watu wa loan. Abitie watu wa loan, apeane hiyo pikipiki kupatia mtu mwingine.
0: Ah.
6: Kwa sababu wewe mwenyewe kuchukua direct hivi
0: itavunja nyumba.
6: Ataboma hiyo nyumba atabomoka.
0: Manu.
7: Yes, I'm black, niaje.
0: Mimi nashangaa.
7: Acha tushauri ndugu yetu. Unajua pikipiki problem ile wamesema ni alone, si ndio?
0: Ni alone.
7: Sasa huyo jamaa kienda kupata wanasiasa, hiyo pikipiki hata inaweza kuja chukuliwe. Sasa ajaribu kuondokea wanasiasa kidogo, juu wanasiasa wanakuwa na tabia fulani. Acha wakienda mahali wanakomboa hasa bodaboda inakuwa mingi kuwafurahisha, lakini hiyo kitu inafurahisha wale yeye tamaa wa kuchukua pikipiki acha na tabia kama.
0: Haya. We?
8: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
9: Umeishi na mimi miaka yote 20, sasa hivi nimefikisha miaka 45, sasa hivi nimekuwa mzee, umenirusha.
10: Ah, umeenda miaka 3. Sasa hivi ndo narudi kwangu tena uniangalie 45 years. Mimi nimewachia nyuma, unajua pia lazima useme mimi nimewachia nyuma.
8: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
10: Kama ungekuwa na mtoto na mimi mwenyewe ningekurudisha, lakini sasa hakuna kitu yoyote ambayo tunafanya na wewe. Unaona?
8: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
9: Tena nimtembelee na umesema utaki maneno yangu nikaki kwa hiyo boma.
10: Hata tukikutana mimi sitakosana na wewe, mimi roho yangu mimi sinaga hiyo makosa na mtu yoyote.
9: Okay, sawa, mimi nakuombea maisha mazuri.
10: Ndio.
9: Uishi vizuri na huyo mke wako. Lakini usiwahi mfanyia pia vile ulinifanyia.
10: Asante, nashukuru. Na Mungu pia yeye atakujaribu pia kwa maisha yako.
8: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni.